Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието. В София около 33-34. В планините ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от северо-изток. Температура на височина 1200 метра около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Военният завод МКО в Требненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи и през нощта на място да останат огнеборци. Пламъците в Широколесната гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още с нощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Припомням, взрив в военния завод разтърси къщите в близките населени места вчера преди обяд. Няма пострадали хора. 300 работници от завода бяха евакуирани. Разследването на инцидент е в ход. Министърът на вътрешните работи заяви, че няма данни за външна намеса. Кметът на Трявна също уточни, че в складовете не се съхраняват материали, които могат да доведат до силна токсичност. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, което се използва за товаро-разтоварна дейност. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък миналата седмица. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили до сега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците на около 60 км западно от Севилия. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Украински изтребител МиГ-29 се е запалил и се е загубил по време на бойна мисия, като пилотът е катапултирал безопасно, съобщиха украинските военновъздушни сили. В изявление в Телеграм се посочва, че пилотът е нанасил удари по руски позиции, докато е изпълнявал мисия в южната част на Одеска област. Според предварителните данни, при изстрелването на ракетата е възникнала извънредна ситуация, в резултат на която самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол над машината, въпреки че е направил опит да спаси самолета, се казва в изявлението. Ботев Пловдив постигна втори пореден успех в Първа лига. Момчетата на Станислав Генчев сразиха Спартак Варна с 3-2 в матч от четвъртия кръг. На стадион Христо Ботев точни за канарчетата бяха Франклин Маскоте, Асен Шандаров и Самуел Калу, а Цветелин Чунчуков и Ахмед Ахмедов отговориха с попадение за Соколите. Така пловдивчани нанесоха първо поражение за играчите на Ясен Петров през сезона в родния елит. Жълточерните се изравниха с варненци във временото класиране с по 7 точки, сколкото е и Арда. А преди това Славия постигна първи успех през новия сезон в Първа лига. Футболистите на Радко Достанич сломиха Ботев Враца в мач от четвъртия кръг. Славия има 5 точки и се намира в средата на таблицата, докато врачани са с само една. Габриела Петрова и Александра Начева си осигуриха място на финалите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът е на 13 август.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и след понеделника, в който оцеляхме, можем да ви кажем, че вторник ще бъде една идея по-лежерен, една идея малко по, надяваме се, без толкова много дълги задачи в списъка ви. А ако не е така, то поне следващите 3 часа се надяваме, че ще ви дадат достатъчно енергия, за да успеете да оцелеете.
3: Наистина се надяваме, че ще ви дадем енергия. Говорим си за интересна и сериозна тема днес, след като вчера се пенсионирахме и ни беше лежерно и хубаво понеделнишки. Днес е вторник, сипвайте кафето, подготвяйте се, след малко идваме и ние, за да ви съобщим темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро. Ако погледнем часовника, минали са само няколко минути след 7. Но ако алармата ви е звъннала преди половин час, например, сигурно вече ви се струва, че половината ден е останал зад гърба ви. Най-хубавото обаче предстои, защото сме в началото на шоуто на блондинките. Даже още не сме споделили на нашите слушатели за какво ще си говорим днес.
1: Ами хайде, или давай.
0: Както каза ти, вчера си говорихме за пенсионирането.
1: Да.
0: Днес отново оставяме на вълна работа. Така в началото на работната седмица. Но ви питаме, има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и олеква ли ви, когато той свърши и защо?
1: Така.
0: Добър въпрос, върху който може и да сте се замислили, може и не.
1: Много би било странно, ако не сте, ако трябва да бъда честна, защото няма вече така работа, позиция, роля, която да не включва и изпитателен срок. Дали вие го приемате обаче не много насериозно, вярвате ли в него и какво ви е мнението въобще? Ето това ни е любопитно да разберем днес. Ще ти кажа веднага, Ели, че изпитателният срок за мен не случайно съществува.
0: Тоест ти си за.
1: Ми по-скоро бих казала, че съм за. В крайна сметка на интервю, когато не имаш някого за позиция, да, имаш едно усещане, знаеш повече за предходния опит на човека, но това крайно не е достатъчно за това дали той би се справил на съответната позиция, която в общия случай не е напълно същата, като предходната, която е упражнявала като работа. Така че този изпитателен срок е хубав момент да види и работодателя, и човека, който е започнал на новото място, дали това е позицията за него или не.
0: Да. Ние сме си говорили и преди, може би около темите, свързани с интервюто за работа, че за мен е много ужасно как един човек решава да, особено тогава, когато оставяш предишната си работа, за да отидеш на нова, и се хвърляш в нещо без да си отишъл, да си видял реално къде точно ще работиш, да си се запознал с колегите и с хората. Обикновено се запознаваш с един-двама човека от екипа, и то са менеджера ти, например, и HR-а в компанията, но нямаш никаква представа от хората, с които реално ще работиш. Нямаш идея. Дори не си отишъл до работното си място, за да седнеш и да видиш как, например, се чувстваш там. И затова ми се струва, че е много по-логично още преди да напуснеш другата си работа, защото когато отидеш на изпитателен срок, ти вече реално си затворил другата врата и си скочил на новото място. Да имаш, не знам, може би няколко дни или една седмица, в която да ходиш там и да видиш дали
1: добре
0: на теб ти харесва.
1: Интересна гледна точка.
0: Така че този изпитателен срок, да, той е страхотен, защото позволява отношенията да бъдат прекратени от едната и от другата страна доста по-лесно, отколкото след като вече минеш на официалния трудов договор, но пък не ти дават гаранция, че можеш да си запазиш предишното място, ако имаш такова, разбира се, и ти се остава на него. Така че за мен изпитателният срок малко е, да, дава някои неща, но основната му цел, която е да решиш ти като тук най-вече от страната на работника, разбира се, дали това е твоето място или не, не ти дава сигурността да си запазиш предишното. То малко като с маймуните, които...
1: Абе,
0: нали,
1: точно това ще да ти кажа.
0: Клон, чак като са се хванали на другия, ама живеем в много гадни времена, където сигурността си...
1: Важно нещо, ценно. Нещо, така е. Хем те разбирам какво искаш да кажеш и го приемам и уважавам. Хем, в крайна сметка е хубаво да сме адаптивни и това се предполага, че трябва да е част от качествата, които имаме.
0: Права си. Ако пък имаш нещо сигурно, много често някакви дребни неща на новото място, можеш да ги отчетеш като голям проблем и да се лишиш от възможността да дадеш шанс на това място.
1: Точно така.
0: Добре. Отплеснахме се малко, но си е в темата. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница, където темата вече е позиционирана и събира вашите коментари.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина, две астролисици, които и днес нямат търпение да ви дадат малко жокери за това какво ви очаква на днешния 11 август. При овните днес някой ще ги предизвика да излезнат от зоната си на комфорт. Не го приемайте като натиск, а като възможност. В любовта малък жест ще каже много повече от дълъг разговор.
2: Телци, имате нужда от малко повече време за себе си и днес ще го получите. Не се чувствайте длъжни да отговаряте на всички очаквания около вас. Вечерта пък ви носи спокойствие и приятна компания.
1: Близнаците ги очаква разговор, който може да промени мнението им за човек или ситуация. Слушайте внимателно, преди да дадете своя отговор. Добра новина може да дойде съвсем неочаквано.
2: За раците пък днес на 11 август миналото може да напомни за себе си. Чрез човек, снимка или случайна песен. Не се връщайте назад с съжаление, а с благодарност за това, което сте научили.
1: Лъвове, имате повод да се гордеете със себе си, дори да не го показвате. Някой забелязва усилията ви и скоро може да получите признание в любовта. Съвета на звездите е да бъдете по-смели.
2: Добре, Деви, добро утро. Не позволявайте на един дребен проблем да развали целия ви ден. Погледнете по-широко. Нещата всъщност се развиват във ваша полза. Вечерта си подарете нещо малко, което ви радва.
1: При везните имам важна новина за тази зодия. Днес ще се окажете човекът, към когото всички се обръщат за съвет. Помагайте, но не забравяйте и собствените си нужди. В личния живот очаквайте приятна изненада.
2: Очакваме. Скорпион, интуицията ви подсказва, че някой не казва всичко, което мисли. Не бързайте с изводите, дайте време на ситуацията и истината сама ще излезе наяве.
1: Стрелците пак си купнеят за промяна. Ново място, нов човек или просто различен начин да прекарат деня си. Последвайте импулса си, но оставете и малко място за спонтанност.
2: Казваме добро утро и на козирозите. Работата ви поглъща повече енергия, отколкото трябва, козирози. Днес си припомнете, че почивката не е награда, а необходимост. Вечерта ви очаква разговор, който ще ви върне доброто настроение.
1: Какво да кажем за водолеите? Неочаквана идея може да ви даде решение на проблем, който ви занимава отдавна. Понякога най-добрите решения започват именно така.
2: И завършваме с рибите, които днес се чувстват някакси по-чувствителни към думите и настроенията на другите. Риби, не приемайте всичко лично. Вечерта ви носи топъл момент с човек, който ви кара да се чувствате спокойни и разбрани.
1: Много добре. Завършваме хороскопа и продължаваме напред в шоуто на блондинките с коментари по темата днес.
0: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Алина и до 10 даваме изпитателен срок на всички, които искат да се включат по темата тази сутрин и да станат официални коментатори в шоуто.
1: Да, така е. Днес си говорим за изпитателния срок и ви питаме дали има смисъл от него. Какво ви е мнението? Защо се сетихме за тази тема? Също така да споделим, въпреки че нашите слушатели най-вероятно до такава степен вече са ни обикнали Елена и Лина. Лина и Елена не се усещат, че всъщност са минали само 6 месеца. Откакто аз започнах в шоуто на блондинките.
0: Така.
1: Да.
0: Изпитателният ти срок изтече.
1: Да, каквото било, било.
0: Каквото било, било, сега няма отърваване.
1: Да, няма абсолютно отърваване. Който иска да поплаче, да пусне няколко сълзи, другите могат да празнуват. Аз смятам да празнувам тази
0: седмица. Да, тото си е за празнуване.
1: Нали?
0: Между другото, не знам, не познавам човек, който да си е празнувал преминаването на изпитателния срок.
1: Аз пък съм го правила, между другото, като по-млада. Да. Въпреки, че не съм сменила много работи, да ти кажа честно, но...
0: Е, нищо да, то не е необходимо. Да, да.
1: Еми, повод си е за празнуване.
0: Повод си е от всякъде, според мен.
1: Така е.
0: То това си е важен момент.
1: Много важен момент е. И тази сигурност, ти сподели малко по-рано предния анонс за сигурността ми. Ето ти, в момента, в който измине този период, чувстваш се добре на това работно място. Чудиш се дали, нали, или пък знаеш каква е нагласата на работодателите ти спрямо теб. Когато мине обаче официално, някак си се отдъхваш и ето повод за празнуване. Така го виждам аз. Така че, да. Предлагам ти
0: да се приеме, да се празнува.
1: Да се празнува, точно така. Да си наложим и ние това като норма. И да го направим заедно с теб тази седмица.
0: Добре.
1: Защото, ето, заедно сме си до края на живота.
0: Убедиме, край. Всичко вече е ясно. Чакаме обаче и вашето мнение и не си иска малко повече да ни разкажете и за вашата гледна точка по въпроса. Какво смятате за този изпитателен срок на работното място? Между другото, спомням си, че преди беше по-кратък. Беше 3 месеца. В
1: така
0: един момент, да, се обърнаха нещата и стана 6 месеца и много хора тогава доста недоволстваха срещу това нещо. Защото 6 месеца били прекалено дълъг период, за да живееш в несигурност. Но пък в крайна сметка, наистина 6 месеца е времето, в което имаме нужда, за да разберем дали един човек е подходящ за тази работа или не. До към третия месец все още някакси, особено ако е по-комплексна работата,
1: точно това
0: човек се ориентира, учи се на процеси, на това как изобщо да си кооперира с останалите колеги. Така че наистина 3 месеца може би е малко, но ще обсъдим и това, разбира се, днес, говоряки си по темата до 10.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер! Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Мега избор, супер цени. Айко, XXXL. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш в 7.30. Любимо време, в което да ви напомним, че темата ви очаква на официалната ни Facebook страница, а днес си говорим за изпитателния срок на работното място. За някои плашещо, за други, може би, любимия момент, в който изпитателния срок свършва. И след това, всъщност, какво следва след това?
1: Ами то
0: спокойствие ли?
1: Да, със сигурност следва спокойствие.
0: Малко повече спокойствие, да.
1: Да, и може би дори отпускане.
0: Е, това.
1: Не
0: е
1: ли така?
0: Не знам
1: да си кажем
0: е...
1: истината.
0: Да.
1: Сега ще видим
0: да.
1: И при мен как ще се случат нещата. Но при повечето хора със сигурност тази сигурност води до едно по-лежерно отношение. Може би дори поведението се различава. Става си той самия, той човека. Нормално. Но какво по-скоро е изпитателния срок, ми се иска някой да каже.
0: Ами, за мен лично изпитателния срок наистина е времето, в което и работодателя, и работодателя си дават шанса за бърза раздяла без много обяснения. Другото такъв трябва да има и в любовните отношения.
1: Точно това ми се искаш на там да отидам. Нали? Абсолютно.
0: Така просто ми се даде изведнъж
1: да,
0: от
1: да.
0: Някъде.
1: Много хубаво го каза.
0: След като казах това. Значи представи си, например, в любовните отношения, ако имаш изпитателен срок, хайде да не е 6 месеца, но да е 3 поне. Ако можеш хората просто да приключат отношения без да се влиза в някакви драми.
1: Да.
0: И то да е някакси взаимно, нали, както при работодателя и работника. Разбирате се, всичко е ясно. Тук изключваме всякакви
1: обещетения,
0: гостинг истории.
1: След това.
0: Ти
1: преди време
0: срок,
1: беше препоръчала един метод, ако се сещаш. Може би след изпитателния срок е добър вариант.
0: Забравила съм.
1: С обща сметка в Револют, където...
0: Да.
1: Да, където хората събират всеки месец двамата души.
0: Да, и който провали нещата, другия взима парите.
1: До обещетението.
0: Да страда някъде на хубаво място.
1: Еми, поне това му се полага. Да.
0: Да. Еми, няма такова в изпитателния период на работното място.
1: Няма.
0: А не е лошо да
1: има. Ето, сещаме се за хубави варианти.
0: Не е лошо да има.
1: Варианти.
0: Виж как нещата в различните сфери на живота се допълват някакси.
1: И се припокриват. Така е.
0: Да. Да видим какво мислят и нашите хора, тези, които вече са будни и са заедно с нас на официалната ни Facebook страница. Има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и олеква ли ви, когато свърши и защо? Това ви питаме днес до 10.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. 100-летна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Мега избор супер цени. Айко, XXXL.
9: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
10: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
11: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
12: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
13: Това е един абонамент. абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: The Second Voice и Let Me Be в шоуто на блондинките. Здравейте, 7.38 е. Днес сме насочили фокуса си към работното място и по-точно си говорим за онзи момент, в който изпитателният срок приключва. Олеква ли ви, когато това се случи? Изобщо, виждате ли някакъв смисъл от изпитателния срок на работното място? Или това е просто една формалност, която, как да кажа, може да спаси работодателите, според мен основно, в дадени ситуации, макар че не знам защо го разглеждаме така.
1: Да.
0: Да, всъщност и за човека, който започва работа някъде, изпитателния срок си е доста добър вариант.
1: Така е.
0: На теб случва ли ти се всъщност да напускаш по време на изпитателен срок?
1: Не, не ми се е случвало никога и точно това ми беше любопитно да разбера днес от нашите слушатели, дали пък им се е случвало на тях или сега ги отстранявали, така да се каже, по време на изпитателния срок. А на теб е ли?
0: Аз имам една история, където имах само един работен ден. Отидох на едно място, да. Постоях един ден и реших, че повече не мога и изпитах.
1: Как така един ден е достатъчен, за да разбереш толкова зле ли е било?
0: Не, толкова зле
1: наистина
0: беше. Да, да, да. Наистина, може и аз да бях с някаква странна нагласа, но като цяло много ме стресираха хората. Бяха само мъже. Лошо, по принцип, звучи много хубаво, нали, но
1: готини мъже
0: бяха само мъже, не само готини. И си спомням, че отидохме на един обяд, на който те сякаш даже не искаха и много да ме канят всъщност. Като се замисля, може съм отишла леко непоканена, но този обяд беше ужасен просто.
1: Така ли?
0: Темите, които коментираха, изобщо всичко беше много неприятно. И някакси и самото работно място като атмосфера, като офис, дори ако ще не беше моето. И просто си тръгнах и си казах, аз на следващия ден няма да се върна.
1: Да.
0: И можех да го направя реално, защото бях изпитателен.
1: Точно така. Ето, че има плюсове
0: полза,
1: много големи.
0: Да, и за хората, точно които така всъщност работят. Но и за работодателите, разбира се, защото 6 месеца не са малък срок. И реално ти можеш да махнеш този човек и един ден преди да му изтече изпитателния срок. Като си е гадничко, но предполагам, че се е случило. И чакаме такива истории от нашите слушатели, за да ни разкажат какъв е опитът им с изпитателния срок на работното място. И разбира се, олеква ли ви, когато той приключи.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Добро утро! 7.49 е това е шоуто на блондинките, които днес си говорят за работа. Защо така се случва? Ами защото блондинките са много работни.
1: Втори ден говорим
0: за нещо свързано с работния процес.
1: Вчера за какво говорихме?
0: Вчера говорихме за пенсионирането.
1: За края на работния процес.
0: За края на работния процес.
1: Не, за началото на работа.
0: Абсолютно. Отзад напред. Ами точно по блондински. Отмятаме един блондински перчем и продължаваме напред.
1: Има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и олеква ли ви, когато той приключи? Защо? Това са въпросите, които наистина тази сутрин занимават русите ни глави. Някои хора може да кажат, че това не е важна тема. Сигурна съм, че има такива, които сега може би пътуват към работното си място и си казват, ама какво има изобщо да го обсъждаме? Той изпитателния срок е нещо задължително, нещо необходимо и просто трябва да мине човек през него. Но както чухме и от някои наши слушатели, не е задължително да има изпитателен срок.
0: Не е задължително. На мен би ми било странно, ако наистина хората си казват какво толкова има да обсъждаме на това. Истината е, че по време на изпитателния срок, независимо колко е дълъг, казахме, че може да е от 3 до 6 месеца, а на някои места е различно всъщност от общоприетото. По време на този срок всъщност излизат на бял свят едни червени флагове, както е модерно да се говори и в романтичен план. Ние вече свързахме романтиката, да, точно така, с работното място и процеси. Като такива неща, които са обещани още по време на интервюто, а пък по време на изпитателния срок и вече реалния процес и започване на работа, не се случват така, както са били казани.
1: Точно така. Всеки трябва да има право да излезе според мен от ситуацията, в която се е забъркал и работодателя, и работника, в някакъв период относително лесно и без сериозни последствия. Така че изпитателният срок за мен си има абсолютно място в един такъв тип отношения. Сега друг е въпросът наистина дали срока трябва да бъде 3, 6, 9 месеца. Сега аз не съм чувала за изпитателен срок от една година, но може и да има на някои места. Можете да ни разкажете как е било при вас, на вашето работно място и както си обсъждахме, дали някога ви се е случвало да бъдете отстранени, да кажем, че уволнение е някакси малко натоварена с негативизъм дума, но отстранени от работа по време на изпитателния срок. Как се чувствахте? Имаше ли така едно усещане, че сте малко прецакани, може би? Всичко това може да ни споделите до 10.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

0: Много ми харесва тази песен на Прея. Признавам си, в момента ми е малко на репит в колата.
1: Малко на
0: кожа,
1: репит.
0: Лунна светлина, изобщо нещата стават много сериозни и много далеч от темата, която обсъждаме тази сутрин. Доста по-приземени сме, доста по-рационални. Ако трябва да говорим в така символите на Таро вторника, който ни очаква след малко в новия час, мога да кажа, че сме в сферата на пентаклите, а не в сферата на чашите.
1: Ех, така ги обичам тези чаши, но има и дни, в които трябва да говорим на езика на пентаклите.
0: Да,
1: това е, изисква се.
0: Така е.
1: Да.
0: Има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и олеква ли ви, когато той свърши? И защо? Това ви питаме тази сутрин и събираме както мнения, така и истории на нашите слушатели, на които съм сигурна, че няма как да им се е разминало поне един изпитателен срок в живота.
1: Ако са работни, със сигурност.
0: Да.
1: Катя Донева ни пише: добро утро. Според мен има нужда от изпитателен срок. Значението е за двете страни. И за работодателя, и за работника. Работника да се увери, че тази работа е за него и може да я върши. Работодателя да се увери, че работника ще се справи с работата. Катя е права. Ние в общи линии това си казахме и малко по-рано днес. За двете страни е възможност да се уверят, че работата е подходяща за човека, който са наели. Така че има смисъл в изпитателния срок. Дали обаче и как минава той, това е въпроса. Сещат ли се хората на изпитателен срок, че тече такъв,
0: да,
1: че ги тестват по време на изпитателния
0: срок? Точно така.
1: Да, зачеркват ли ги, когато мине всеки един ден? Аз си мисля, че когато работата е приятна и я вършиш с удоволствие, дори да си в началото на процеса и да наваксваш с много от материала, все пак не си даваш чак такава сметка и много неусетно минава този срок.
0: Да.
1: Ако обаче и хората, както каза ти, даде пример, не са много приятни, не те предразполагат, работата е тежка, струва ти се невъзможно някога въобще да можеш да я правиш независимо. Абе, със сигурност ще чакаш момента, в който няма да те гледат под лупа и ще си отдъхнеш така с голяма въздишка, когато премине този срок.
0: Добре, до сега се обединяваме около това, че изпитателният срок е нещо необходимо и даже полезно и за двете страни. Да видим дали ще има различни мнения в новия час. След 8 продължаваме да си говорим по темата и ви чакаме с коментари на нашето място във Фейсбук.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието. В София около 33-34. В планините ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от североизток. Температура на височина 1200 метра около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Военният завод Емко в Требненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи и през нощта на място да останат огнеборци. Пламъците в Широколесната гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още снощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Припомням, взрив в военния завод разтърси къщите в близките населени места вчера преди обяд. Няма пострадали хора. 300 работници от завода бяха евакуирани. Разследването на инцидент е в ход. Министърът на вътрешните работи заяви, че няма данни за външна намеса. Кметът на Трявна също уточни, че в складовете не се съхраняват материали, които могат да доведат до силна токсичност. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, което се използва за товаро-разтоварна дейност. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък миналата седмица. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили до сега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците на около 60 км западно от Севилия. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Украински изтребител МиГ-29 се е запалил и се е загубил по време на бойна мисия, като пилотът е катапултирал безопасно, съобщиха украинските военно-въздушни сили. В изявление в Телеграм се посочва, че пилотът е нанасил удари по руски позиции, докато е изпълнявал мисия в южната част на Одеска област. Според предварителните данни, при изстрелването на ракетата е възникнала извънредна ситуация, в резултат на която самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол над машината, въпреки че е направил опит да спаси самолета, се казва в изявлението. Ботев Пловдив постигна втори пореден успех в Първа лига. Момчетата на Станислав Генчев сразиха Спартак Варна с 3 на 2 в матч от четвъртия кръг. На стадион Христо Ботев точни за канарчетата бяха Франклин Маскоте, Асен Шандаров и Самуел Калу, а Цветелин Чунчуков и Ахмед Ахмедов отговориха с попадение за соколите. Така пловдивчани нанесоха първо поражение за играчите на Ясен Петров през сезона в родния елит. Жълточерните се изравниха с варненци във временото класиране с по 7 точки, сколкото е и Арда. А преди това Славия постигна първи успех през новия сезон в Първа лига. Футболистите на Радко Достанич сломиха Ботев Враца в матч от четвъртия кръг. Славия има 5 точки и се намира в средата на таблицата, докато врачани са с само една. Габриела Петрова и Александра Начева се осигуриха място на финалите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът е на 13 август.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Lady Gaga и шоуто на блондинките в 8 и 8. Добро утро на 11 август. Ние сме Елена и Илина и днес ви предизвикваме да ни споделите има ли смисъл според вас от изпитателния срок на работното място и най-вече улеква ли ви, когато той приключи или даже не сте забелязали, че евентуално е изтекал.
1: Знаеш ли, ти хубаво анонсира The Dead Dance на Lady Gaga. Може би нашите слушатели, когато приключват с изпитателния срок, танцуват един такъв Dead Dance.
0: На радостта.
1: Или какъвто и да е танц.
0: Да.
1: Да. Да. Добре, да се обърнем към Фейсбук и нашата тема там, защото нашите слушатели лека по лека почват да се събуждат. Би било редно, в крайна сметка е само вторник. Въпреки, че е лято, трябва и да се работи. Яна Пенева ни е писала там. Има, ако е сключен равноправно, говори тя за изпитателния срок и дали има смисъл. Допълва в полза и на двете страни. Това има предвид.
0: Да.
1: Не е точно олекване като премине, но постоянният договор дава някаква сигурност и допълнителни права. Какви са тези допълнителни права?
0: Еми, според мен най-малко да не можеш толкова бързо да бъдеш и толкова лесно отстранен от работа, което да, може би дава определена сигурност. Сега, ако трябва да бъдем наистина, как да кажа, обективни, може би законите в България до голяма степен пазят служителите. Не може един работодател без основателна причина просто да махне някой, защото тая сутрин шефът ти се е събудил накриво и е решил, че не те харесва, нали? Да дойде и да ти каже, ми край. Сега, естествено, има си вратички, има си начини, но ако реши един човек, който вече е на постоянен трудов договор, има доста начини как да се защити или поне да си търси определени права и да си спечели малко време в дадена ситуация, ако някой е решил да го махне от работа. Докато при изпитателния срок, буквално наистина днес може някой да дойде и ти каже, събирай си нещата там, тук, филмите, в едно кашонче.
1: Като американски
0: да викне охраната, нали, да те придружи. Това винаги ми е много смешно. Все едно този човек, той, нали, ще заложи, ще влезе в туалетната и ще направи самоделна бомба, която ще заложи някъде, за да гръмне. Не знам какво се очаква в такива моменти от хората, но може би пък имало достатъчно случаи на неадекватни реакции, за това се вземат мерки.
1: Със сигурност.
0: Да,
1: тук, ставали сме свидетели
0: тук
1: на неадекватни.
0: Тук не съм го виждала. Най-много да ти спрат картата за достъп и да не можеш да влезеш в офис. Което сега понякога може да бъде и драма, като се замисли.
1: А ние обичаме драмите.
0: И ви чакаме на официалната ни Facebook страница, за да кажете и вашето мнение.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Добро утро! Във вторник, да, Таро вторник, 8:17. Ние сме Елена и Илина и бързо, като с магическа пръчица, се превръщаме в две Таро блондинки, които ви очакват в Инстаграм. Охо, където вече въпросите валят.
2: Така е. Ели, искам да ти се похваля, че вчера доста добре загрях. Бях така, на фитнес и ръката ми, тежката ръка или леката ръка на Лина днес е готова, за да тегли карти на нашите слушатели.
1: Тренирана е. Разтегната е. Във форма е.
2: Абсолютно във форма.
1: Тоест да. Няма какво да ни
2: проверяваш?
1: Спре.
2: Проверяваш? Да, няма какво да ни спре.
1: Какво правим във Таро вторник за тези, които може би никога до сега не са ни слушали във вторник и нямат идея за какво говорим? Таро вторник е времето, в което вие задавате своите въпроси. Нещата, които ви вълнуват за любов, за работа, за семейство, за роднини,
2: деца,
1: съседи. Има ли други теми в живота?
2: Ох, има, ама...
1: Не са важни. Точно така. Къде го правите? В Инстаграм профила на Радио Фреш. Ако все още не ни следвате, направете го. Там имаме стори, в което пишете своя въпрос и ние с Лина даваме всичко от себе си. Тя малко повече, защото дава и ръката си.
2: Аз давам и ръката.
1: За да изтегли вашата карта, която да ни каже някакъв отговор на въпрос.
2: Точно така. Работим с енергии, това е истината. И сме на много добри честоти тази сутрин, гарантираме ви това. Важно е да отбележим, че всичко това, което ще споделим като въпроси, които задавате, ще стане абсолютно анонимно и няма да се разбере кой задава въпроса. Както и да ви кажем, че ще се опитаме да отговорим на повече от вас.
1: Точно така.
2: Но може би няма да успеем на всичко, което задавате, така че давайте бързо, който се вреди, както се казва, и има възможността да се включи по-рано днес, защото даваме поред на номерата.
1: Точно така. Като в банков клон сме, където отиваш и си теглиш едно листче с номерче. При нас няма точно номерчета, но действаме по идване на заявките и на въпросите. Аз хвърлих един бърз поглед. Видях, че вече имаме така опашка. Опашката се е натрупала, така че гишето Таро вторник трябва да отваря вече. Оставяме ви да си помислите и да си формулирате добре въпроса, който да зададете към нас и слушаме още хитове по Радио Фреш.
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Фреш. Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
5: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките в 8.24 на 11 август. 11-я ден от месеца ми е много любим по принцип. Няма да уточнявам защо. Няма да уточнявам защо, но на този ден днес в шоуто си говорим за изпитателни срокове. Говорим си на работна тематика. Понякога трябва да бъдем и по-рационални, отколкото ни се иска. И обвързваме темата с едно събитие по повод моето включване в радиото, а именно свършването на изпитателния ми срок в шоуто на блондинките. Минаха 6 месеца или колко бързо минава това време.
1: Вече няма какво да те бутне.
0: Честно да ти кажа, от една страна ми улеква, само защото се сетих, че това събитие настъпва. От друга страна, толкова беше забавно и хубаво, че въобще не съм се чувствала като на тест и мога да кажа, че е благодарение на теб.
1: О, благодаря.
0: Да, наистина.
1: Много мило.
0: Много е хубаво, че съдбата ни срещна.
1: Да, така е. Да видим какво казват хората. И дали са толкова доволни, че сме се срещнали или не. Добро утро, пише Таня Кръстева. Полза има. Това е времето, през което разбираш, искаш ли я тази работа, харесва ли ти колектива, устройва ли те заплатата. И да, улеква ти, когато останеш след изпитателния срок и дори когато си тръгваш, защото и в двата случая е по взаимно съгласие. Аналина, честито, ти се справи и продължавайте и двете да ни радвате всяка сутрин от работната седмица. Тогава със сигурност ви слушам. Ами той и ние само през работната седмица сме тук.
0: Тук така е.
1: Опитваме се уикенда и ние като нормалните хора да поспим до по-късно.
0: Да.
1: Не винаги се получава, но да. Поне имаме тази опция.
0: Имаме тази опция.
1: Да.
0: Това ни топли, така е. Много мило, благодаря ти, Таня. Еми да, ето за честитене си е. Какво да ти кажа? Трябва да планираме, както си говорих с теб.
1: Парти.
0: Парти.
1: И трябва да стане задължително според мен. Някакси тичането на изпитателния срок обаче минава леко незабелязано, защото реално договорът ти, нали така, сега ти си го минала това, той автоматично става вече безсрочен.
0: Точно
1: реално
0: така.
1: След изпитателния срок. Тоест нямаш някакви административни задачи, които вършиш. И според мен много хора, особено ако се чувстват добре на работното си място и всичко си тече гладко, даже и не разбират
0: точно това се случва.
1: Е минал този 6-месечен срок. Но пък ние си настояваме и си държим да има празнуване, парти и не си искал хората да обръщат малко повече внимание на тази част от работния процес. Как виждате нещата вие и какво смятате като цяло за изпитателния срок? Има ли полза от него и улеква ли ви когато свърши? Споделете ни днес до 10.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, ние сме Лина и Елена от шоуто на блондинките. Дано сте се събудили, дано да сте в настроение в 8.33. Се надявам, че вече сте на линия, защото днес имаме една практична тема. Чухме Моранди, между другото. Казах практична тема, но чухме Моранди и аз се сещам за Моранди от преди... години. Може би 10, повече. 12 години, повече. Мале, ни първи трепети. Първи, да. Горе-долу, да кажем. Свързал го с наистина така любовни теми. Не с практични, за които си говорим днес, но вторниците все пак са отредени за малко повече практичност. И да, говорим си за работа, говорим си за онзи период, в който изпитанието, това да започнеш на ново място, което си е голямо предизвикателство, и срока, който ти дава работодателя, обикновено 6-месечен такъв, да те тества, преминава. Как се чувствате? Смятате ли, че има нужда от такъв период? Въобще, как преминават вашите такива? Имате ли ситуация, която искате да ни разкажете? Такива истории искаме да чуем днес в шоуто на блондинките.
1: Кирил Семков ни пише: добро утро, момичета. Може би има смисъл, макар че на мен ми е все тая. Имало е доста работи, които са приключвали и преди да се навършат 6 месеца. Ето, с теб се чудехме дали има такива хора, които да. Реално не дочакват края на изпитателния си строк. Сега Камен Кирил не е уточнил дали той си е тръгвал или пък не. Са го тръгвали. но то всъщност няма и особено значение в тази ситуация. Кирил продължава: честито, Лина, че вече си вечна.
0: Представяш.
1: Много хубаво казвам.
0: Да, благодаря ти, Кирил.
1: Хубав ден ви желая и на теб, Кирил. Да, Лина е вечна. Това звучи
0: сега
1: много
0: няма
1: добре.
0: Кой да ме бутне, бели.
1: Няма. Освен ако не дойде някакво нашествие на нови млади блондинки, които директно така някак си, нали, да ни избутат.
0: Представяш ли си?
1: Представям
0: няма
1: си.
0: Тук ще се вдигнат на бунт нашите слушатели.
1: Да.
0: Абсолютно.
1: Да, дай да питаме таро картите. Дали ще ни защитят или не. Или ще си искат нещо свежо. Но да не даваме идеи всъщност. Да. Както се замисли човек. 8.35, понеже казах Таро, да, днес е Таро вторник и след малко ще започнем с отговорите на въпросите на нашите слушатели, които идват в нашия Instagram профил, където ви очаква възможността да зададете въпросите си. До тогава и още хитове. Ще слушаме Take Me There и Turn the Lights Off в шоуто след минути.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано.
3: Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Добро утро!
1: Пълен синхрон. Това е след изпитателният ти строг. Вече нещата, виж как ни се получават. По съвсем различен начин вече.
0: Абсолютно!
1: Така е, края на изпитателния строг. Вероятно сваля голяма част от напрежението в един човек и му дава увереност, че първо вече е официално избран, такъв пълноправен член на това работно общество. От друга страна, наистина може да има една идея повече сигурност. Най-малкото обикновено в стандартните трудови договори имаш един месец предизвестие, което означава, че дори работодателят ти да реши по някаква причина да си прекратите отношенията.
0: Да.
1: Ще трябва да изчакаш един месец. Имаш някакъв бекъп вариант.
0: Да,
1: не
0: така е
1: от днес за утре. Така че нормално е човек лекичко да може да си отдъхне, когато изтече този период на изпитателния договор. Питаме ви и вас, търсим и вашето мнение и вашите истории. Благодарим на всички, които се включиха до момента и ни разказаха как стоят нещата при тях или каква е гледната им точка.
0: Теодора Илиева се е включила също и пише: добро утро, момичета, има нужда от изпитателен срок. И за работодателя да е сигурен, че работника ще се справи с работата и работника да види дали тази работа го удовлетворява и дали ще се справи с нея. Приятен ден и лека работа. Ами ето поредното мнение, този път идващо от Теодора, което е посока, да, трябва да има изпитателен срок и е полезно и за двете страни.
1: Точно така. Надяваме се, че ще чуем и малко повече лични истории. Mm-hmm. За това вие какъв тип изпитателни срокове сте имали, дали е имало нещо, което, не знам, е малко по-нестандартно, малко по-различно, дали сте имали някакви проблеми във време на изпитателния срок.
0: Да, чуден е.
1: Също така си мисля дали колегите ти се държат с теб по по-различен начин, когато си в изпитателен срок и когато той приключи.
0: Така като ме поглеждаш, по-скоро по-неприятно да се държат и ти имаш тази
1: знам,
0: посока.
1: Да, дали изобщо правят разлика, дали един техен колега е на изпитателен срок, т.е. Да. Е някой, който може много лесно да изчезне.
0: Да.
1: И дали след това си променят по някакъв начин отношението. Все едно, дали този човек е минал успешно теста, изпита и изведнъж става вече, нали, част от този колектив.
0: Чисто човешко е да се държат в началото с него като нов наистина колега, на когото трябва да помагат повече, а не да изхождат от позицията той е на изпитателен или тя е на изпитателен срок, да се оправя.
1: Да се оправя.
0: Да.
1: Добре. А 8.46 стана, имаме време до финала на този час за още любими хитове. Мона и Любо Киров. Слушаме след малко.
2: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти. По Радио Фреш.
3: Фреш. Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Блондинките отговарят.
1: Ох, много ни е любимо това. Блондинките отговаря. Добро утро. В 9 без 9 се включваме по темата с Таро. Вторника, знаете каква е традицията ни. Ние сме Лина и Елена и влизаме много рязко в ролята на астро... какви?
2: Това не сме и астро Таро.
1: Не точно астро Таро.
2: Не
1: лисици. Не измислихме да, какви сме. Да. Таро лисици пак става.
2: Таро лисици може. Като сме си лисици, пък
1: да се станеме да лисици. Няма да си меним кожата.
2: Точно така, ние не сме вълци. Така. Добре.
1: Вълци са други. Вълци са други.
2: 8.52. Да минем към въпросите на хората,
1: добре,
2: защото те сигурно не са спали цяла нощ и са чакали, за да си ги зададат и 100%. Да чуят отговорите.
1: Да.
2: Ето, започвам с първия много сериозен въпрос. Ще се разделим ли с моя съпруг?
1: Това беше
2: първия въпрос, който дойде.
1: Да.
2: И първия, за който така твоята тренирана, както разбрахме, ръка изтегли карта. Картата беше магиосника. Mm-hmm. Доста сериозна карта от големите аркани, което означава, че явно наистина се е стигнало до съдбовен момент в тези отношения. По принцип това е карта на инициативата, на комуникацията, на способността да можеш да влияеш на ситуациите, които се появяват в живота ти. Според мен тази карта в случая на въпроса ще се разделим ли с моя съпруг, по-скоро казва: не чакайте нещата да се оправят, не оставяйте всичко на течението, ами действайте и вижте дали ще се разберете, или пък нещата ще приключат и всеки ще тръгне по пътя си. Между другото, това е позитивна карта, което означава, че все пак има потенциал нещата да се подредят по добър начин. Макар че така зададен въпрос, ще се разделим ли с моя съпруг, аз не съм сигурна
1: по-скоро
2: дали...
1: По-скоро към негативния разбой на нещата.
2: Какво иска човека, който го е задал. Да се раздели или да остане събран за съпруга си. Но със сигурност трябва честен разговор и реални действия от двете страни, за да може нещата да се придвижат напред. Това е съвета на картата. Следващия въпрос е свързан до някъде с темата ни днес.
1: Така.
2: Ще ходя на интервю за работа, казва наш слушател. Ще се получат ли нещата? Дали ще има изпитателен срок? Това е.
1: Ще се стигна ли до това?
2: Ще се стигна ли да има изпитателен срок?
1: Да.
2: Падна се, т.е. не се падна, ти изтегли. Понеси си отговорността.
1: Аз си поемам, абсолютно.
2: Да. Петица Пентакли е картата. Между другото, не е най-силната карта за успешно интервю, ако трябва да сме откровени, колкото и да ми се иска да сме позитивни преди всичко. Може да показва разочарование, усещане, че не си получил точно това, което си се надявал. Може условията от другата страна дори да те харесат, да не са достатъчно добри за теб. Така че ако тази карта, между другото, дава важен съвет, според мен то е да не отиваш с нагласата ще ме изберат ли на всяка цена, а по-скоро да се попиташ дали това място е добро за теб.
1: Да.
2: Тоест, ти да си този, който избира и който определя дали нещата ще се получат.
1: Много важно нещо. Да знаеш нуждите си и да погледнеш от своя страна и от твоята камбанария, както се казва. Да. Това нещо за мен ли е?
2: Това е малко като сходенето по срещи, което сме си коментирали, как човек като тръгва обикновено се притеснява дали него ще го харесат.
1: Да.
2: А никога не си задава въпроса аз ще харесам ли другия. И това трябва да ти е по-важният въпрос, защото теб какво да не ти харесат?
1: Абсолютно!
2: нали? Ти просто няма как да не те харесат. Но дали ти ще харесаш другия е
1: по-важният въпрос.
2: 5 минути остават до 9. В новия час ще отделим още малко време за Таро вторник, така че ако имате въпроси, отивайте към Instagram профила ни и ги задайте там.
0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще духа слаб в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието между 27 и 31 градуса. В София около 33. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пожарът във военния завод Емко край Трявна е овладян, няма активни огнища и към момента няма опасност за населението. Извършват се проверки на въздуха, а предстои разследващите органи да влязат на място и да установят причините за взрива и последвалия пожар. Припомням, експлозията избухна вчера минути преди 11 в склад, в който се съхранявали боеприпаси. Последваха няколко вторични взрива, а пожарът обхвана голяма територия в посока Балкана към село Станчовхан. Заместник областния управител на Габрово Андрей Николов заяви, че нощта е преминала спокойно и пожарът е овладян. Заради ситуацията вчера е била активирана системата BG Alert. Предстои компетентните институции да предприемат процесуално следствени действия. Окръжната прокуратура в Габрово вече е образувала досъдебно производство. По отношение на въздуха към момента не са отчетени отклонения от нормите. Мобилни станции на регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили измервания в Трявна и Плачковци. Важно за пътуващите, заради подмяна на тол камери, временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите Тракия и Хемус. Днес и утре, от 9 до 18 часа, ще се извършват дейности при 19-ти километър на автомагистрала Тракия в района на село Крушовиц. Дейностите ще се извършват и в района на 368-ти километър на автомагистрала Хемус, край Шумен. Заради това ще се спира движението в изпреварващата лента в платното за Варна. Трафикът ще преминава в активната лента. От света. Повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и регионът Валдел, Колка също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар. Междувременно Съединените американски щати обявиха помощ от 15,5 милиона долара след мощното земетресение. Левски излиза срещу казахстанския шампион Кайрат. Мач реванш между двата отбора от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата е от 18 часа. Първи мач в София преди седмица. Сините имаха тотално надмощие, но стигнаха до минимален успех с 1 на 0 след късен гол на Сежиньо. Мачът няма да се играе на домакинския стадион в Кайрат в Алмати, а в град Туркестан, който е разделен от пустинята Кызылкум само от река Сърдаря, което обославя доста тежките атмосферни условия в региона по това време на годината. От Левски вече заявиха, че не се притесняват от жегът. Очакванията са, че стадионът ще бъде пълен, след като всички 7000 билета, пуснати в продажба, бяха изкупени от местните фенове на футбола. Сините също ще имат немалка подкрепа, след като стотици привърженици се впуснаха в приключението да стигнат до Казахстан. Победителят от двойката ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК в битка за директно влизане в основната фаза на най-комерциалния футболен турнир на Стария континент. Загубилият пък ще се премести в Лига Европа, където ще се бори с победителя от двойката ПАОК Андерлехт за влизане в основната фаза на турнира. Сигурното към момента е, че в най-лошия случай Левски ще играе в същинската надпревара на Лигата на конференциите. За да стигне до днешния матч, Левски елиминира два съперника – борец Баня Лука от Босна и Херцеговина в първия кръг, 1-1 като гости и 4-0 на реванша, и Университатия Крайова с 1-0 като домакин и 2-2 в Румъния. Кайрат от своя страна също се справи с два противника – Сотиеска от Черна гора с 2-1 като домакин и 2-0 като гости, и след това след Дуспи срещу Омония от Кипър.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Добро утро в 9 и 8 и в шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. Започна третия, последен час от шоуто, в което днес си говорим за изпитателния срок. Има ли смисъл за вас от изпитателния срок на работното място? Как протекоха нещата при вас? Как се чувствахте по време и след? И улекна ли ви най-вече? Ето това ви питаме, след като приключи този период на тестване.
1: Може би наистина това е един момент, в който човек се чувства малко по-несигурно, особено ако си оставил една работа, която преди това ти е била сигурна и си решил да направиш следващата крачка, било заради някакво професионално развитие или просто защото са ти предложили повече пари. Но пък представи си, отиваш, оказва се, че не е това, което си очаквал, или пък изведнъж започват да те товарят с задачи, които изобщо не са от твоята експертиза, не са ти много по длъжностна характеристика. Казали си, например, че няма да се налага да оставаш да работиш в извънработно време, обаче тези задачите са толкова много, че ти няма как да се справиш и трябва да оставаш и да работиш часове след края на работния ти ден. В този момент сигурно започва така леко да ти прикипява отвътре. Да. Започваш да си казваш, добре да ми, ако работодателя ми всъщност прецени, че аз не мога да се справя добре, дали няма просто да ми покаже вратата.
0: Не само това, Ели. В крайна сметка това е един прекрасен момент да си дадеш равносметка това за теб ли е или не. Сега сте работили така вечно, щом дори по време на изпитателния срок се налага в извънработно време. Ще се налага ли да се справим с задачи, които наистина са извън моята експертиза и за които не бях уведомен и наед още по време на, на интервюто. Така че за двете страни е подходящ период, за да си направят правилната равносметка.
1: Да. Въпросът е, че дали ни олеква след края на изпитателния срок със сигурност от една страна. От друга пък, ако го има това неудовлетворение и колебание, според мен пък може и да се напрегнеш, защото когато вече си на стандартен трудов договор, както си говорихме, не е толкова лесно нито за единия, нито за другия да си тръгне просто е така, защото му се иска. Различни гледни точки и, разбира се, различна перспектива към темата очакваме и от вас, както и вашите истории на нашето място във Фейсбук.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Утро вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Тия филми и тия номера на мене не. Така пе Грингоди, както аз му казвам, но той не е Грингоди, разбира се, Гринго Гот. Чухме в шоуто на блондинките. Добро утро! 9.17 е, Таро вторник се чест с пълна сила и чака още от вашите въпроси в Инстаграм.
2: Да, загрели сме.
1: Може да ни попитате всичко.
2: Абсолютно всичко.
1: Абсолютно всичко.
2: Да, може да ни разкажете дори... Абе, нямате много възможност за разказване.
1: Да, да, да.
2: Но си помислете добре как задавате въпроса. Mm-hmm. Това е много важно. И като гледам, най-повечето хора се интересуват главно от партньорите си, да, и в работен аспект, mm-hmm, разбира се.
1: Точно така.
2: И затова и темите ни обикновено се въртят точно в тази посока.
1: Около това, да, така е. Следващия въпрос, който дойде тази сутрин е: ще има ли успех идеята ми за бизнес?
2: Mm-hmm.
1: Ето тук работен въпрос.
2: Да.
1: Но малко по-голям от работен, защото тук според мен човека пита изобщо дали така в бъдеще ще може да направи нещо свое.
2: Точно така.
1: Иска да е малко по-инвестиран в живота си, което е страхотно. Ти му изтегли една четворка мечове. Която по принцип не казва, че идеята за бизнес е лоша.
2: Да.
1: Нали? Mm-hmm. Но показва, че моментът по-скоро е за подготовка, за обмисляне, за преценяване на ситуацията.
2: Еми да, ето виж, да, много.
1: Отколкото за някакви бързи действия и очакване на бърз резултат и пробив. По принцип тази карта в конкретния случай дава съвета да не се бърза с старта, да не се хвърлят големи пари за инвестиции, а по-скоро да се даде време да се доразработи концепцията, да се проучи хубаво пазара, да се види конкуренцията. Т.е. да си направиш тази предварителната домашната работа преди да скочиш в пропаста. Иначе е възможно идеята, разбира се, да си има своя потенциал, но сякаш тази карта казва, че има нужда от още малко работа и изпипване.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Еми, по принцип е такава в живота, като се замислиш, така че ето картите отново го потвърждават.
1: По-скоро ни го напомнят.
2: Напомнят
1: си, защото
2: някои важни
1: мен,
2: неща.
1: Когато се въодушевим около някоя идея, било то бизнес или каквато идея, много ни се иска тя да се случи, да
2: веднага
1: се реализира
2: това,
1: бързо.
2: Да.
1: Да. И забравяме, че все пак всичко си има нужда от някаква основа. Следващия въпрос не е за работа, е за любов. Кога ще срещна мъжа за мен?
2: Mm-hmm.
1: Това е вечният въпрос.
2: Имам чувството, че този въпрос, да, абсолютно непрекъснато се върти.
1: Всяка
2: много хора занимава.
1: Всяка вторник сутрин го имаме по няколко пъти.
2: А така е.
1: Да. Ти изтегли висшата жрица, отново така силна карта. Много могъща, женствена карта, която обикновено казва, че любовта обаче не идва с гледане в календара и ограждане на кръгчета, нали. На 17 август 2026 ще срещнеш любовта.
2: А то е скоро.
1: А то е скоро.
2: Така, че
1: но картата не
2: трудно,
1: казва това.
2: Не казва това.
1: Да, не казва това. Казва, че любовта ще дойде след период на вътрешно изясняване, когато интуицията ти започне да се проявява не като вътрешен глас на страха,
2: mm-hmm,
1: а като нещо, което е твой съюзник и ти помага да откриш правилните от неправилните хора, ситуации, емоции, чувства.
2: Толкова да резонира с мен,
1: нали,
2: този
1: като
2: отговор. Като за мен. Като
1: за мен. Ти си я изтекли.
2: Истината е, че когато човек задава такъв въпрос, mm-hmm, правилният човек за мен, ти трябва да знаеш първо ти какъв човек си, да се изяснил с себе си и твоите нужди и да разбереш и също така какво означава правилен.
1: Mm-hmm.
2: След това вече смятам, че естествено се случват нещата в живота.
1: Хубаво да си дадеш и сметка дали и ти си правилен човек.
2: Да, и какво можеш да дадеш.
1: И за кого ти можеш да си правилният човек. Защото те отношенията в една двойка са двама.
2: Точно,
1: нали,
2: така, двама са двойка. Включени.
1: Ако сте тройка, вече стават трима, нали, четворка, четирима и така нататък. Но когато говорим за двойка, има двама и двамата трябва да положат усилия и двамата трябва да направят някакви компромиси. Имаше една мисъл, която не ми харесва особено, но че всъщност любовта е един голям компромис, който трябва да направя.
2: И не трябва да е чак толкова голям, и на мен не ми харесва.
1: Добре,
2: да там...
1: по-малък.
2: Малко по-малък.
1: Да си стиснем ръцете на по-малък компромис и да продължаваме напред. 9.21 е, след малко идва и хороскопа, за да даде още малко яснота за това какво ни чака днес.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше. Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история. Вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш.

0: хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, две астролисици, които и днес нямат търпение да ви дадат малко жокери за това какво ви очаква на днешния 11 август. При овните днес някой ще ги предизвика да излезнат от зоната си на комфорт. Не го приемайте като натиск, а като възможност. В любовта малък жест ще каже много повече от дълъг разговор.
2: Телци, имате нужда от малко повече време за себе си и днес ще го получите. Не се чувствайте длъжни да отговаряте на всички очаквания около вас. Вечерта пък ви носи спокойствие и приятна компания.
1: Близнаците ги очаква разговор, който може да промени мнението им за човек или ситуация. Слушайте внимателно преди да дадете своя отговор. Добра новина може да дойде съвсем неочаквано.
2: За раците пък днес на 11 август миналото може да напомни за себе си. Чрез човек, снимка или случайна песен. Не се връщайте назад с съжаление, а с благодарност за това, което сте научили.
1: Лъвове, имате повод да се гордеете със себе си, дори да не го показвате. Някой забелязва усилията ви и скоро може да получите признание. В любовта съвета на звездите е да бъдете по-смели.
2: Добре, Деви. Добро утро. Не позволявайте на един дребен проблем да развали целия ви ден. Погледнете по-широко. Нещата всъщност се развиват във ваша полза. Вечерта си подарете нещо малко, което ви радва.
1: При везните имам важна новина за тази зодия. Днес ще се окажете човекът, към когото всички се обръщат за съвет. Помагайте, но не забравяйте и собствените си нужди. В личния живот очаквайте приятна изненада.
2: Очакваме. Скорпион, интуицията ви подсказва, че някой не казва всичко, което мисли. Не бързайте с изводите, дайте време на ситуацията и истината сама ще излезе наяве.
1: Стрелците пак си купнеят за промяна. Ново място, нов човек или просто различен начин да прекарат деня си. Последвайте импулса си, но оставете и малко място за спонтанност.
2: Казваме добро утро и на козирозите. Работата ви поглъща повече енергия, отколкото трябва, козирози. Днес си припомнете, че почивката не е награда, а необходимост. Вечерта ви очаква разговор, който ще ви върне доброто настроение.
1: Какво да кажем за водолеите? Неочаквана идея може да ви даде решение на проблем, който ви занимава отдавна. Понякога най-добрите решения започват именно така.
2: И завършваме с рибите, които днес се чувстват някакси по-чувствителни към думите и настроенията на другите. Риби, не приемайте всичко лично. Вечерта ви носи топъл момент с човек, който ви кара да се чувствате спокойни и разбрани.
1: Много добре. Завършваме хороскопа и продължаваме напред в шоуто на блондинките с коментари по темата днес.

0: Добро утро! 9.35 това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И днес, във вторник, на 11 август, си говорим за изпитателни срокове. Свързваме това с един период, в който трябва да се доказваме, трябва да даваме всичко от себе си, за да може да се харесаме и евентуално, разбира се, и така да направим тести на обстановката, на самата работа, хората около нас. И днес в шоуто ви питаме, има ли смисъл от изпитания, от изпитателния срок, от изпитания има, да. И изпитателния срок на работното място и олеква ли ви, когато свърши и защо?
1: Аз пък искам да попитам хората, чувстват ли се по някакъв начин обидени, когато трябва да имат изпитателния срок на работното място? Ами да, да, чувствате ли се, че все едно ви нямат доверие, все едно не си доказал достатъчно какво умееш, какво знаеш и всъщност това, че пък с какво да го докажеш, то по време на интервютата хората могат да кажат всичко, в CV-то си могат да напишат всичко.
0: Точно така, както ако Джоуи ти... от приятели.
1: Ако ти дадат някоя задача практическа, може да използваш чат GPT, може да използваш помощ от приятел, може да платиш на някой друг да направи.
0: На днешно
1: има
0: време,
1: начини как да заблудиш, може би,
0: да.
1: Работодателя си, ако много държиш да получиш тази работа. Така че, да, вероятно имало такива хора, вероятно има работодатели, които са си изпатили от подобни неща.
0: Защо тогава обаче след това да се чувстват наранени и накърнено да им е егото за това, че ги изпитват по време на този изпитателен срок?
1: Защото според мен има и свестни хора,
0: има.
1: Които са си кадърни, които са професионалисти, които не са излагали за нищо в CV-то си, които са се представили добре на тест задачата си и след това изведнъж ти казват, ама не, все пак ние искаме да проверим дали всичко е легитимно.
0: Ти ми даваш една друга гледна точка и аз мисля да се чувствам обидена
1: вече,
0: за това, че вече да.
1: Да. Точно така.
0: Обидихте в този момент.
1: Ти представяш ли си наистина? Значи идват,
0: няма да говоря
1: така
0: повече.
1: Така,
0: на
1: трябва
0: никой.
1: Да подпишем договор. Да. Стандартен 6-месечен изпитателен срок. И ти казваш, о, не, аз съм обидена.
0: Да. И се въртваш и се тръгваш.
1: Готино, между
0: много.
1: Това. Много.
0: Аз обичам хора с характер и мнение.
1: Да. Добре, обсъдихме още един вариант. Както се казва, чисто хипотетично се подготвяме за всякакви ситуации в шоуто на блондинките и продължаваме да обсъждаме има ли смисъл изпитателния срок на работното място до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец.
1: На работното място до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуално.

0: обекти и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
2: за учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки сучук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс. Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Дай, дай, Шакира и Бърна Бой в шоуто на блондинките. Колко 10 минути ни остават до финала? Достатъчно време, за да можем да обобщим, да прочетем последни коментари около темата тази сутрин и изобщо да се опитаме да стигнем до извода има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и някакси улеква ли ви, когато той свърши, защо или напротив, може пък изпитателния срок да ви кара да сте по-продуктивни, да сте така повече на штрек и наистина да давате максимума от себе си.
1: Да, предлагам ти да прочетем още един коментар от нашите слушатели, преди да направим обобщение, защото виж колко интересно, Мила Негревска ни е написала: няма смисъл. Ползата е за работодателя да използва служители и да ги гони преди края му. Това е порочна практика и мен са ме гонили така и е ужасно. Особено като си към края си и после почваш от начало.
0: Ами ето ти другата страна на монетата, защото в общи линии тази сутрин мненията на хората бяха основно, че изпитателният срок е нещо позитивно и нещо, което има полза и за едната и за другата страна. Атанас Георгиев също се включва в последните минути и пише: добро утро, момичета, директно предавам думите на Ангел. Има смисъл, да, за пример, мен, като му дойдох новобранка, си мислех още от първия ден, че нищо не става от мен, но с времето доказах, че може да се разчита на мен и това прераства в едно много добро приятелство, даже да кажа, че вече се чувстваме като братя с Ангел.
1: Колко хубаво!
0: Да.
1: Еми ето, изтествали са и работните си взаимоотношения, и приятелските, че чак са прераснали в братство.
0: Да.
1: Много хубаво.
0: Ами ето и Атанас накланя везните в тази посока, че всъщност има смисъл от изпитателния срок и че то е нещо полезно. В общи линии само Мила, между другото.
1: Само Мила се е противопоставена, но тя има горчив опит.
0: Негативен опит, да.
1: Погледни, не, към края на изпитателния срок ще я изгони.
0: Да, и тя казва, много, че това е порочна практика, което може би е така. Аз не познавам много хора в нейната ситуация, ако трябва да съм откровена, но съм склонна да се съглася, че вероятно е някакъв инструмент, който по-некоректни работодатели със сигурност ползват. Това, което на мен ми е правило лошо впечатление и съм чувала от мои приятели, е, че когато преминават от една позиция на друга позиция в фирмата, в която работят,
1: тогава също има.
0: Тогава също им предлагат изпитателен срок.
1: Ами аз съм в една такава сходна позиция, ситуация в момента.
0: Което е
1: чакам
0: много
1: да видя.
0: Странно. Странно е, защото ти все пак, бил си на друга позиция, вършил си нещо, може би по-различно, но хората, които работят в тази компания, HR-ите, те би трябвало да са наясно с теб, как се представяш, как се справяш, като чисто служебни качества, какво притежаваш. И след като пък и са ти предложили тази друга
1: точно
0: позиция,
1: така,
0: значи би трябвало да имат ясната представа, че ти ще се справиш с нея. Така че по-скоро ето в такива ситуации аз си мисля, че изпитателния срок е малко излишен.
1: Съгласна съм с теб, ще те държа в течение
0: как се
1: по повод нещата,
0: да,
1: моите неща.
0: И сега ти приключи един изпитателен срок.
1: И сега може да почне друг. Погледни.
0: Ти само в стрес и напрежение трябва да
1: така
0: живееш.
1: Така живея. Трябва да разпускам повече.
0: Да,
1: затова сега приключваме, предлагам ти,
0: айде,
1: шоуто
0: да
1: за деня.
0: Айде да отиваме да
1: почиваме.
0: Да отиваме да се изпитваме малко в изпитателния срок на живота, който за съжаление май продължава повече от 6 месеца.
1: Цял живот е
0: цял живот, изпитателен срок в този живот. 9 минути остават до 10. Чакаме ви отново утре, точно в 7 и ви оставяме в компанията на още страхотни хиртове Миро и Алма и Минели след малко.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мия, твой верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник. Fresh. Всичко е

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието между 27 и 31 градуса. В София около 33. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули?
3: Да,
2: Жули.

0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пожарът избухнал вследствие на взривовете във военния завод Темко край Трявна и разпространил се в Тревнинския Балкан, посока село Станчовхан, вече овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара. Заради опасността от нови взривове, пожарникарите не могат да атакуват фронта на пожара по обичайния начин. Те работят от безопасно разстояние съобразно плановете за действие в обекта. По думите на Джартов, пожарът в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите. Към момента няма опасност за населението в района, но са възможни отделни локални разпалвания заради вятъра и повишаването на температурите. Управителят на военния завод Емко Славчо Димиев отхвърли версията пожарът да е започнал от превозното средство, намирало се до склада. По думите му, работниците, които са извършвали товаро-разтоварни дейности, са видели, че запалването е започнало отвътре навън. Димиев не изключи възможността за човешка грешка, но подчерта, че на този етап не може да се направи категоричен извод. Ако нивото на Дунав спадне с още 30 см, а ЕЦ Козлодуй ще трябва да бъде спряна, това каза професор Георги Късчиев, бивш председател на съвета на директорите на ЕЦ Козлодуй пред BTV. Той отбеляза, че тази година исторически се достига най-ниското ниво на река Дунав при бреговата помпена станция на централата. По думите на Късчиев, до първото критично ниво остават 10-12 см, като тогава трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦа. Според него обаче, следващите две седмици вероятно няма да бъде достигнат първия предел. От света, американският президент Доналд Тръмп е бил изведен тайно с необозначен по-малък военен самолет след края на срещата на НАТО в Анкара в началото на юли. Това твърди Вашингтон Пост, като се позовава на свои източници. Причината? Тайните служби на Съединените щати са получили индикации за заплаха от страна на Иран срещу държавния глава. Припомняме, Тръмп пристигна в Анкара на борда на подарение от Катар Air Force One, но се върна със стария президентски самолет. Това повдига въпроси за сигурността и защитата на машината, подарена от Катар. След края на срещата в Анкара, Тръмп е заснет да се качва на стария Air Force One, но след това тайно е бил свален и прехвърлен с камион за кетеринг в друг, по-малък военен самолет. С него каца във Великобритания, а минути след това каца и стария президентски самолет. В социалната си мрежа Тръмп написа, че е ползвал синия самолет заради доброто старо време, а катарският дар е оставен във военната база в Великобритания, за да могат американските военнослужащи, базирани там, да разгледат самолет. От Белия дом заявиха, че подарение от Катар самолет е достатъчно сигурен, но Америка има много врагове, цитирам, и се използват всички инструменти, за да се неутрализират заплахите. Левски излиза срещу казахстанския шампион Кайрат. Матч е реванш между двата отбора от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата е от 18 часа. Първи матч в София преди седмица. Сините имаха тотално надмощие, но стигнаха до минимален успех с 1 на 0 след късен гол на Сежиньо. Матчът няма да се играе на домакинския стадион в Кайрат в Алмати, а в град Туркестан, който е разделен от пустинята Кызылкум само от река Сърдаря, което обославя доста тежките атмосферни условия в региона по това време на годината. От Левски вече заявиха, че не се притесняват от жегът. Очакванията са, че стадионът ще бъде пълен, след като всички 7000 билета, пуснати в продажба, бяха изкупени от местните фенове на футбола. Сините също ще имат немалка подкрепа, след като стотици привърженици се впуснаха в приключението да стигнат до Казахстан. Победителят от двойката ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК в битка за директно влизане в основната фаза на най-комерциалния футболен турнир на Стария континент. Загубилият пък ще се премести в Лига Европа, където ще се бори с победители от двойката ПАОК Андерлехт за влизане в основната фаза на турнира. Сигурното към момента е, че в най-лошия случай Левски ще играе в същинската надпревара на Лигата на конференциите. За да стигне до днешния матч, Левски елиминира два съперника. Борец Баня Лука от Босна и Херцеговина в първия кръг, 1-1 като гости и 4-0 на реванша, и Университатя Крайова с 1-0 като домакин и 2-2 в Румъния. Кайрат от своя страна също се справи с два противника, Сотиеска от Черна гора с 2-1 като домакин и 2-0 като гости, и след това след Дуспи срещу Омония от Кипър.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

А, това е много хубаво. Наистина трябва да има винаги един, който да помни. Вениамин и Мирел Заре избират кой да е това. Помните, че във вчерашната ни среща към 2 часа ви казах: помнете, пак ще се срещнем. Здравейте от мен, и това е факт вече. Аз съм Тело, заедно след блондитата сме до 2. Започваме.

Fresh. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Fresh. Fresh. Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: Аура Стар. Woman или Woman. Woman, така се мога да кажа. Хайде сега така. Това ли е това? Така ли е това? Или това ли е така? След 7 години Брат Пит отново пи алкохол, мислил и за самоубийство. Айде стига, защо бе, защо бе? Woman, hold it, hold it, задръж. Защо? Брат Пит разкрива, че отново е започнал да пи алкохол, след като в продължение на 7 години се въздържал напълно. Помним, всъщност 7, онзи изключителен трилър, в който той е главен герой. Филм от преди поне едно 20-ти години, но пък филм класика. Припомням, на мен ми припомнят и аз на вас, че звездата от имало едно време в Холивуд се отказал от алкохола през 2016 и в последствие е говорил открито за процеса на възстановяването си, обаче сега пак нещо, спиралата на живота емоционално се завърта и тръгва явно в посока надолу. Някой философ ще каже ми, така е, живота е горе, долу, нагоре, надолу, като асансьора винаги. Никой и никога асансьора не може да стои винаги на горния етаж. In my head, Дара, минават такива мисли, а минава в ефира самата Дара след секунди, броени секунди, броим ги.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом. Шоуто на

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще духа слаб в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието между 27 и 31 градуса, в София около 33. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в български участък на реката остава усложнена. При повечето водомерни постове отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, а при Оряхово е регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа в петък, 14 август. Това съобщиха от Метрополитен. Това са метростанции Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Допълнителни 4 метро влака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия. Новите влакове са оборудвани с съвременни системи за автоматично управление и постоянна връзка с центъра за управление на движението. Линия 3 използва модерна сигнализационна система с ниво на автоматизация, която позволява автоматизирано управление с оператор на борда, а изградената инфраструктура дава възможност в бъдеще да се премине и към напълно автоматизирана експлоатация. Очаква се разширението на линия 3 до квартал Левски да осигури достъп до метрото на над 45 000 души дневно. Строителството започна през март 2022, а проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост с 282 милиона лева без ДДС. Много висок риск от пожари има в голяма част от Гърция за пореден ден днес. Властите обявиха четвърта степен на риск – оранжев код за много райони в област Атика, където е столицата Атина, както и на полуостров Пелопонес, континентална Гърция и по островите в Егейско море. От четвъртък метеоролозите очакват да започне спадане на температурите, но и значително усилване на вятъра. Бурните ветрове е възможно пък да причинят затруднения за корабоплаването, но и да увеличат значително риска от пожари. Днес предстои изиграването на реваншите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, а в България всички погледи са насочени към сблъсъка между Кайрат и Левски. Сините успяха да вземат ценен аванс в първата среща и сега мечтаят за по-сериозен пробив в най-престижния клубен турнир на Европа. Футболната вечер обещава огромно напрежение по терените на Стария континент, като 10 отбора ще си подпечатат билетите за следващата фаза. В ранния двубой от 18 българско време Левски гостува на Кайрат Алмати. От 19 норвежкия Бодю Глимт приема белгийския Роял Юнион. По същото време от 19 азербайджанския Сабах излиза срещу датския Орхус. Хърватския Гранд Динамо Загреб гостува на литовския Кауно Жалгирис от 20 часа. От 20:30 нидерландският НЕК Наймеген е домакин на гръцкия Олимпиакос. Сръбският Цървена звезда приема израелския Поел Бершева от 21 часа. В 21:15 словенският Целие е домакин на Арарат Армения. По същото време словашкият Словен Братислава приема шведския Мялби. Австрийският Штурм Град се изправя срещу турския Гранд Фенербахче от 21:30. Програмата се затваря в 22, когато френският Лион е домакин на Спарта Прага. ЦСКА 1948 посреща Панатинейкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Първият двубой, който изиграха двата отбора в Атина преди седмица, завърши наравно 1-1, така че интригата кой ще продължи към плей-офа за влизане в основната схема и кой ще се сбогува с турнира, остана за днес.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Radio Freštanci je nova redno za hitovete dnes. Again! Разбира се, да, да достигнем тона. Точно е тон, защото иначе някакси ни отива да сме под него. Трябва и да сме на него или над него. The Second Voice by Inner Voice ми казва да ви кажа, достигаме до втория ни час от срещата ни днес. Повода сте вие.

Точно така, точно така. Benson Boone, Mystical, Magical, за онези, които не могат да си го позволят, ще остане именно това, което ще се случи между 1 и 15 септември, именно на сайта на една огромна помощта си по общественото си значение, именно за такива неща. Къща, незаложна, по-скоро да, може и заложна да е, която организира такива търгове. Има много такива емблематични търгове, като организира един търг и целият свят научава за него. Как така? Ами Mystical, Magical, може би. А за какво говорим? Говорим за тази заложна къща, именно която смята, в която смята самата Мерил Стрип да разпродаде емблематични костюми от Дяволът носи Прада 2. Сте гледали тази година. Браво, поздравления. Както се казва, това прави много от нас. Мерил Стрип е в центъра точно на този благотворителен търг с костюми от Дявола носи Прада 2. Знаете много добре, тя отново влезе емблематично в тази изключителна, една от многото и изключителни нейни роли. В случая тази на Миранда Присли в продължението на филма 20 години след оригинала. Трикратна е носителка на Оскар. Тя организира онлайн търг, пак казвам, с емблематични костюми на продукцията. Ако имате някакви скътани пари, ами може, може. И ако сте, най-вече сте фенове и на Мерил Стрип, и на този филм, продължението му е изключително много, много брутално, брутално впечатление направи силно. 20 години след, просто хората са чакали 20 години за това продължение и чакането си струваше тази година. Надаването ще се проведе още веднъж в сайта на тази заложна къща от 1 до 15 септември. Пак казвам, това е една от двете къщи, които в момента, в който организират търг и някакси Mystical Magical, целият свят веднага научава за това.

0: на Viva Plast. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш танци, номер едно за хитовете днес. Няма как да е Tonight, може да е била и предната нощ, но всъщност няма никакво значение. Честита рожба на Обри Плаза, защото тези, които познават тази актриса, вече сигурно знаят и може би са честитили. Станала е майка за пръв път. Момиченце.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Красотата не може да чака.

0: Получи час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда. А резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фрайстанция на време за хитовете днес. И някой ще каже в тази стилистика: Луди млади, Мона Любакиров, все по изгрев си лягат. Така е, някой пък беше го изпял по-рано. Такъв съм, сутрин лягам, вечер ставам.
1: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще духа слаб в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието между 27 и 31 градуса, в София около 33. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължава разследването на причините за взривовете в завода за боеприпаси Емко. При инцидента няма загинали или пострадали. Заради пожара снощи беше задействана системата BG Alert. 300 работници бяха евакуирани. При инцидента са нанесени само материални щети. От ръководството на предприятието заявиха, че към този момент няма данни за външна намеса, но всички възможни версии продължават да се проверяват. Достъпът до мястото на взрива все още е ограничен заради опасността от вторични детонации. Обръщам се към вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано. С тези думи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев започва своя публикация във Фейсбук по повод насилието и агресията от страна на деца. Той заявява, че като министър ще използва всяко средство, с което държавата разполага, за брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжие и нормализират варварството, представяйки го като култура. Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде, без изключения и без компромиси, категоричен е Демерджиев. Допълва, че е обсъдил този въпрос с Румен Радев и ще бъде направено всичко, което е по силите им тези мерки да станат закон. Ако нивото на Дунав спадне с още 30 см, АЕЦ Козлодуй ще трябва да бъде спряна, това каза професор Георги Късчиев, бивш председател на съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй пред BTV. Той отбеляза, че тази година исторически се достига най-ниското ниво на река Дунав при бреговата помпена станция на централата. По думите на Късчиев, до първото критично ниво остават 10-12 см, като тогава трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦа. Според него обаче, следващите две седмици вероятно няма да бъде достигнат първия предел. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа в петък, 14 август. Това съобщиха от Метрополитен. Това са метростанции Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Допълнителни 4 метровлака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия. Очаква се разширението на линия 3 до квартал Левски да осигури достъп до метрото на над 45 000 души дневно. Строителството започна през март 2022, а проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост с 282 млн. лева без ДДС. Важно за пътуващите, заради подмяна на тол камери, временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите Тракия и Хемус. Днес и утре, от 9 до 18 часа, ще се извършват дейности при 19-ти километър на автомагистрала Тракия в района на село Крушовиц. Дейностите ще се извършват и в района на 368-ти километър на автомагистрала Хемус, край Шумен. Заради това ще се спира движението в изпреварващата лента в платното за Варна. Трафикът ще преминава в активната лента. Днес предстои изиграването на реваншите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, а в България всички погледи са насочени към сблъсъка между Кайрат и Левски. Сините успяха да вземат ценен аванс в първата среща и сега мечтаят за по-сериозен пробив в най-престижния клубен турнир на Европа. Футболната вечер обещава огромно напрежение по терените на Стария континент, като 10 отбора ще си подпечатат билетите за следващата фаза. В ранния двубой от 18 българско време Левски гостува на Кайрат Алмати. От 19 норвежкия Бодю Глимт приема белгийския Роял Юнион. По същото време от 19 азербайджанския Сабах излиза срещу датския Орхус. Хърватския Гранд Динамо Загреб гостува на литовския Кауно Жалгирис от 20 часа. От 20:30 нидерландският НЕК Наймеген е домакин на гръцкия Олимпиакос. Сръбският Червена звезда приема израелския Поел Бершева от 21 часа. В 21:15 словенският Целие е домакин на Арарат Армения. По същото време словашкият Словен Братислава приема шведския Мялби. Австрийският Штурм Град се изправя срещу турския Гранд Фенербахче от 21:30. Програмата се затваря в 22, когато френският Лион е домакин на Спарта Прага. ЦСКА 1948 посреща Панатинейкос в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на националния стадион Василевски е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Първият двубой, който изиграха двата отбора в Атина преди седмица, завърши наравно 1-1, така че интригата кой ще продължи към плей-офа за влизане в основната схема и кой ще се сбогува с турнира, остана за днес.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

Радио Fresh Танци номер 1 са хитовете днес. Singing Hallelujah. Е така се усещат, знаят много добре. Вторник е. От вчера, щом са слушали радиото, между 12 и 1 знаят какво се случва. И Singing Hallelujah, щастливи всички тези, които искат и вече имат възможност да видят публикацията в една специфична игра. Специално я играем в обедния, защото за мнозине е и обяден час. Тя е тематично свързана вече толкова години. Толкова дни, колко 5. Вече сме във втория, нова награда такава ще има. Коя е играта ли? След малко ще ви кажа повече за нея, а вие може да я видите във Facebook.

Радио Фреш танци на Олено за хитовете 10. Забавлявам се, разбира се. Ами няма такава символика, наистина. Доста силно са. Салам ей там, салам ей там. Ми там е, разбира се, не само салам. Какво го лучиха, наистина. Браво на Хюгъл Солто. Бам, бам, наистина. Абсолютно булзай. Удара в целта, десетката, както казват феновете на дарца. Jamaican Salam е там. Къде е това? Е там, в Facebook страницата на Fresh. Да, точно там е играта на житница във втория си ден, така че освен салам и други деликатеси, именно в тази награда, която и днес някой от вас малко повече късмет при жребия ще се обзаведе с нея, ще може да си я ползва сам на принципа Джоуи от приятели не дели храна и забит въгъла яде като забит Мемедов. Това пък е друг герой от един друг филм, както и да е. Или пък може да си я сподели с приятели. Но за всичко това, при да се случи то самото, трябва да си я спечели с малко повече късмет при огромния интерес, на който се радва играта и днес, пък и години назад. Да, днешния втори ден, втора възможност за чудесна втора награда в края на часа. Вие вижте на Facebook страницата ни. Какво ви пита житници? Харесайте си отговор, посочете го под публикацията и късмет, защото саламейтам!

събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Шоуто на

0: Така звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: Now.
0: На radiofresh.bg. Fresh. Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки сучук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фрайстанция номер 1 за хитовете. Днес Мадонна, Сабрина Карпентър ни носят любов. Разбира се, ефира пък на Фреш носи хитове. Anxiety, разочаровани има ли? Надявам се няма, сигурен съм, че няма. Единствено е само Дойче, която ще пее за своето разочарование. Може би в края на часа след жребия ще има много разочаровани, но наградата в играта на Фейсбука ни е само една и днес.
1: Категоричен хит лидер.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес Мадонна, Сабрина Карпентър ни носят любов. Разбира се, ефира пък на Фреш носи хитове. Anxiety, разочаровани има ли? Надявам се няма, сигурен съм, че няма. Единствено е само Дойче, която ще пее за своето разочарование. Може би в края на часа след жребия ще има много разочаровани, но наградата в играта на Фейсбука ни е само една и днес.

0: Само Дойчи, която ще пее за своето разочарование. Може би в края на часа след жребия ще има много разочарование, но наградата в играта на Фейсбука ни е само една и днес.
1: Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задаваме един въпрос-дилема. Центъра на града или далече от шумотевицата? Къде предпочитате да живеете и защо?
3: Няма да ви питаме, а ще чакаме да ни отговорите утре сутрин между 7 и 10.
4: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше «Е, пораснахме» и вече не трябва да познаваш някого и не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: дай казва да се престорим, че не е край на този час, не е финала на този час и не е финала на играта на Житница. Дай да се престорим, че може да я направим и в следващия, да я продължим и в последния. Не може. Не може. End of the world, end of the game, както казва Майли Сайрус. И аз така го казвам. Край на играта, след малко жребия и разбира се ще си има един, който ще си спечели чудесната награда. За всички останали ще има шанс и утре от 12 до 1 в играта на Житница.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. По друга актуална тема той обясни, че на авиобаза Безмер са позиционирани два самолета цистерни на американските военновъздушни сили. Те могат да се увеличат максимум с още два и ще изпълняват полети само в северна и северо-западна посока. Само двете момичета от задържаната група петима младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържана под стража на втора инстанция. Едната е на 15, а другата е на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. Срока изтече с нощи. Разглеждането ще бъде в четвъртък от 10 сутринта. Трите нови метростанции по линия 3 на столичното метро отварят за пътници на 14 август след 12 часа в петък, съобщиха от столичния метрополитен. За тяхното обслужване ще бъдат пуснати допълнително 4 метро влака. Договора на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028, а след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си. Старши треньор на Левски Хулио Веласки се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. В 20:30 ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Доша Кет за Jealous Type. А пък само след секунди, разбира се, се озоваваме рязко в 2027 година. Вече е ясен града, който ще бъде домакин. А само, че всичко това нещо ще се случи. Предстои да се случи, както и предстои да чуем и Бангаранга, основанието за това Евровизия да е в България.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задаваме един въпрос-дилема. Центъра на града или далече от шумотевицата? Къде предпочитате да живеете и защо?
5: Няма да ви питаме, а ще чакаме да ни отговорите утре сутрин между 7 и 10.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Radio Fresh, tanci dobre noc za hitove, tenes Peggy Go и Aurostar. Woman, woman. Наистина, възможно ли е това, кое да е толкова горещо и днес ли е поне на Fresh базата е така, но нормално е, даже някои казаха, че ще е очаквано да бъде и по-горещо. Не, просто се воодушевлявам и се възторгвам на именно едно растение от долината на смъртта, което успява да се справи именно с такива жеги, че даже и далеч по-брутални 60 градусови горещини, като охлажда листата си с 13 градуса Целзий. Добре, сега латиноговорящите ще ми се смеят, но ще направя опит. Тидестромия облогифолия. Звучи почти на италиански, но е на латински. И то латински нямам предвид латиноамерикански. Оцелява то бруталната жега това растение, като охлажда листата си под пустинния въздух. Вие представяте ли си то? Сякаш това растение се подиграва на бруталните температури. Там, при лабораторни условия, предназначени да имитират лято в долината на смъртта, растението някакси какво по-бързо? По-бързо нещо не се го довърши нито като този абзац, но нещо повече. Растението не само оцелява при екстремни температури, благодарение на клетъчната си устойчивост, то също така охлажда листата си, като отделя вода през малки пори, по същество задвижвайки биологичен изпарителен охладител. Брей, то направо климатик това заведение, ще я да кажа, това растение. Това установява нов предварителен доклад от изследователи от Мичиганския държавен университет, разбираш ли. Не е просто и така празни приказки.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-pg.com.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Уикенд. Какво ново около Ариана Гранде? Разбира се, градните новини. Не за емоционалното и състояние или здравословно, там стискаме палци всичко да бъде наред, а по-скоро за филмовото и присъствие, защото добре знаем колко силно представяне тя направи в Уикенд. Първа и втора част, като добрата магиосница от изтока, Галинда Глинда, която всъщност дали беше добра или не, тези, които са гледали филмът, знаят най-добре. Но е факт, че продължава с нов филм. Ще си има нов филм Ариана Гранде. Разбира се, очаквано да бъде Гранде продукция, особено пък надяваме се да има повече време и за здравето си, и за снимки, след като пък и преустанови концертните си изпълнения и замрази музикалната си кариера.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

0: Радио Фрештанция на Вредно за хитовете. Днес Джастин Тимберлейк с Drown. 40 минути след един в последния час. Заедно, скъпи приятели, добре знаете, в този час си говорим за събитията в исторически план, свързани с днешния ден. Наистина, Drown, за да не се давите, да не се отдавени в информация от толкова много събития, защото днешния ден е бил много динамичен. През годините човешка история съм ви направил специална селекция и ви връщам в 1906 година, когато в Великобритания, точно на днешния 11 август, французинът Йожен Лост не се е изгубил. Той получава първият в света патент за говорещ филм. 1926, 20 години след това, Кодък пък започва работа по създаването на цветна фото и кинолента. Точно на днешния 11 август 1969, пък още 40 години след това и малко, Диана Рос представя в клуба в Беверли Хилз групата The Jackson 5, с която пред широката публика дебютира мегазвездата за бъдеще Майкъл Джексон. 1984, Варненският Дълфинариум, здравейте Варна, морската столица, представя и отваря в своите врати точно 11 август за посетители и представя дълфинчетата. Най-вероятно, надявам се да има още от тогава такива дживички, които да скачат. Бил съм два пъти, доста интересно е наистина. 1999 година на днешния ден, последното за 20 век слънчево затъмнение, наблюдавано в много страни по света, включително и от България, с огромното желание България да излъчва кадри, но тогава една камера на Камен бряг, без свален на обектива капак. Уж, срам.
1: Радио Фреш. Фреш. Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Shell България празнува 35.
0: Бил съм два пъти, доста интересно е наистина. 1999 година на днешния ден, последното за 20 век слънчево затъмнение, наблюдавано в много страни по света, включително и от България, с огромното желание България да излъчва кадри, но тогава една камера на Камен бряг, без свален на обектива капак. Уж, срам.
1: Радио Фреш. Фреш.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Shell България.

0: избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Runaway. Това няма да бъде много далеч, направо ще бъде сега. A7S, внимавам с тази абревиатура, да не я събирам много, че да не губим детската аудитория. Няма да изгубите, ако останете на вълните на Фреши в новия час. След това All Eyes On Me, не Ears On Me, ще бъдат утре в 10, надявам се. А сега останете с насочено внимание, уши, слухови възприятия именно към ефира на Фреш от 2 до 6. Слушайте Дия от 6 до 8, се забавлявате с поздрави, като именно избирате музиката в шоуто за поздрави. Power Request с Петко. Успихвайте се, отива ви. Чао, чао.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чифчи в София. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси и съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. По друга актуална тема той обясни, че на авиобаза Безмер са позиционирани два самолета цистерни на американските военновъздушни сили. Те могат да се увеличат максимум с още два и ще изпълняват полети само в северна и северозападна посока, като част от тренировъчна мисия. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедният сън няма да е задължителен. Само двете момичета от задържаната група Петима младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържана под стража на втора инстанция. Едната е на 15, а другата на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. Срока изтече с нощи. Разглеждането ще бъде в четвъртък от 10 сутринта. Договорът на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028. А след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си. Старши треньор на Левски Хулио Веласки се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. В 20:30 ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: къщи с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Абсолютно фреш сме и продължаваме да слушаме най-яката музика на света. Дракула, Тейм Импала и Джени слушаме след малко. Също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, където днес имаме поредната готина тема, в която вярвам, че ще искате да се включите.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халти, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Бихте ли простили тайна среща с бивши гадже? Това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Очаквам с най-голямо нетърпение да ми споделите днес.
1: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чифчи в София. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. По друга актуална тема той обясни, че на авиобаза Безмер са позиционирани два самолета-цистерни на американските военновъздушни сили. Те могат да се увеличат максимум с още два и ще изпълняват полети само в северна и северозападна посока, като част от тренировъчна мисия. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедният сън няма да е задължителен. Само двете момичета от задържаната група петима младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържана под стража на втора инстанция. Едната е на 15, а другата е на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. Срока изтече с нощи. Разглеждането ще бъде в четвъртък от 10 сутринта. Договорът на Джан Лоренцо Бринджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още две години до 2028, а след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си. Старши треньор на Левски Хулио Веласки се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. В 20:30 ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Day for me и Zayn слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, но преди това в нашата Facebook страница. Бихте ли простили тайна среща с бивше гадже? Това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите. Дария Сивева е написала: защо трябва да е тайна? Всяко нещо се разбира рано или късно и няма смисъл. Е, как, защо трябва да е тайна? Ако имаш партньор в момента и искаш обаче да се видиш с бившето ти гадже, защо? В смисъл, не. Чакайте малко. Та, трябва да е тайна в този ред на мисли. Или пък ако криеш от майка ти, че се виждаш с бившето ти гадже, тогава също би могло да е тайна, за да видим на къде отиват нещата. Хипотези много, но коя е вашата? Споделете под поста на Абсолютно Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Файко XXXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек. Твоето място за технологични находки.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задаваме един въпрос-дилема. Центъра на града или далече от шумотевицата? Къде предпочитате да живеете и защо?
7: Няма да ви питаме, а ще чакаме да ни отговорите утре сутрин между 7 и 10.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радио Dolce Vita можете да откриете и в нашето приложение Fresh Play, което можете да си свалите от Google Play или App Store. Ако не сте го направили до този момент, сега му е времето, за да слушате любимите си хитове. Illuminate на Джеси Рейс и Елиана слушаме след малко в ефира на Fresh и Loco Loco на Гордо и Рейниер Зоневолт. И понеже тук до мен в студиото има доста хора, мои колеги, искам да ги изненадам с въпроса в Абсолютно Fresh днес. Бихте ли простили тайна среща с бивше гадже? Очаквам, да, имаме очудени физиономии, май, или пък чули ме въпрос? Има ли? Чакайте сега. Бихте ли простили тайна среща с бивше гадже? Отварям микрофона и Петко Кралев, водещ на Power Request, може да ни сподели сега.
2: Да.
1: Не, аз не.
2: Еми.
1: А защо е тайна тази среща?
2: Ами може да има много причини да е тайна, като например някакво вътрешно притеснение, че може да има остра реакция или неразбиране.
1: Ами естествено,
2: да.
1: Защо се притесняваш тогава, ако няма нищо?
2: Ами сега това вече зависи до комуникацията в една връзка. По принцип не би трябвало да е тайна, но все пак ако има някаква причина да е тайна от тип притеснение, да не събудиш някакви излишни съмнения у някого.
1: А като те няма и аз не знам къде си, нямам притеснения, така ли искаш да ми кажеш?
2: Дия, ти винаги знаеш къде съм.
1: Така се говори с една жена, уважаеми слушатели. Бихте ли простили тайна среща с бивши гадже? Ви питаме днес и под поста на Абсолютно Fresh можете да ни споделите.
0: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
0: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
5: За учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Красотата не

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Заради хитове.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Fresh. Това са

0: Получи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ариана Гранде ще снима нов концертен филм. Новината идва след като изпълнителката обяви, че ще се оттегли от публичния живот след края на турнето си Eternal Sunshine. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg. Села Ви и Дара Екимова. Слушаме. Радио Фреш. Единствено и само хит.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. По друга актуална тема той обясни, че на авиобаза Безмер са позиционирани два самолета-цистерни на американските военновъздушни сили. Те могат да се увеличат максимум с още два и ще изпълняват полети само в северна и северозападна посока, като част от тренировъчна мисия. България ще иска от Турция помощ за укриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чифчи в София. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедния сън няма да е задължителен. Само двете момичета от задържаната група петима младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържана под стража на втора инстанция. Едната е на 15, а другата на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. Срока изтече снощи. Разглеждането ще бъде в четвъртък от 10 сутринта. Без съдията Кристиан Колев ще се проведе петия кръг от първа лига. Арбитър свири септември ЦСКА 0-3, а червените не останаха никак доволни от неговата работа. ЦСКА срещу Ботев Враца ще бъде ръководен от Никола Попов. Столичното дерби между Славия Левски на Любослав Любомиров. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз спря правата на футболистите на Марек Дупница, Веселин Любомиров и Христо Каймакански за по 6 мача заради плъскане на длъжностно лице след получен червен картон. Спортният директор на Септември София ще плати глоба след обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица. Старши треньор на Левски Хулио Веласкес се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Камден, Борас, Кирилов и Сангаре. ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Under Pressure и Михаела Маринова в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Компания, чиято лаборатория се намира в Лобърн на щата Масачузетс в САЩ, произвежда пластмаса от захар, за да помогне за разрешаването на проблема с микропластмасите. Традиционните пластмасови вилици отделят вредни микропластмаси и пластмасата, произведена от захар, обаче може да послужи като алтернатива. В лабораторията в Лобърн гранури с размера на камъче се превръщат в вилици и опаковъчно фолио, които не отделят устойчиви микропластмаси в околната среда. Така че това е едно много-много хубаво нещо, което се случва там и ако има бъдеще, би било чудесно.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задаваме един въпрос-дилема. В центъра на града или далече от шумотевицата? Къде предпочитате да живеете и защо? Няма да ви питаме, а ще чакаме да ни отговорите утре сутрин между 7 и 10.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Макеба и Джейн в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Страхотен въпрос имаме към вас днес. Питаме ви следното. Бихте ли простили тайна среща с бивше гадже? Константин е написал не, защото не е нужно да е тайна. Хем искам да имаме доверие, хем имаме тайни. Пък и защо да нямаме тайни, ако имаме доверие? Е написал той. Дария Сивова е написала защо трябва да е тайна. Всяко нещо се разбира рано или късно. Теди Илиева е написала да бих простила, пък инженер Десислава Димитрова е написала също защо трябва да е тайна, казва тя. С всички предишни сме в добри отношения, чуваме се по празници. Това, че в някакъв момент сме били заедно, не значи, че не може да пием кафе или да си говорим съвсем приятелски, казва тя. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Заради

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството и социалните партньори се договориха за нов модел на минималната заплата от следващата година. Тя ще се формира от следните критерии. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Оценка ще се извършва веднъж на 4 години. България води усърдни разговори в рамките на месец да закупи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чифчи. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедния сън няма да е задължителен. Разследването на убийството на Георги Кузев разкри и побой над двама непалци в Пловдив на 27 и 33 години, който е извършен 10 дни по-рано от 17 и 18 годишен, които вече са задържани, а те са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на Младежкия хълм. И този побой е бил заснет на видео и за него се разбра още преди дни при прегледа на апаратите на първите арестувани. Междувременно стана ясно, че само двете момичета от петимата задържани преди седмица обжалват ареста си. Старши треньор на Левски Хулио Веласкес се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30. Договора на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028, а след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Спомени и Поли Генов в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 с хитовете днес. Много и харесваме тези спомени и с удоволствие ги слушаме всеки път, щом дойдат в плейлиста ни. Сега обаче харесваме следващата песен, защото идва ред за Папа от Ена Стромая в един страхотен Afro Soul ремикс, който знам, че много харесвате. Връщаме се към нашата Facebook страница сега, защото си говорим за бившите гаджета и колко е опасно това да се срещаме тайно с бивше гадже. Бихте ли простили в този ред на мисли срещата с бивше гадже? Това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. Така са направили вече доста хора и ви е написала категорично не. А малко по-надолу Константин също е по-скоро в тази гледна точка, не защото не е нужно да е тайна. Хем искаме да имаме доверие, хем имаме тайни, как става тази работа, пита още той. Дария е написала следното. Защо трябва да е тайна? Всяко нещо се разбира рано или късно, по-добре да си кажем истината. Какво мислите вие по темата ни днес? Все още имате време да ни споделите под поста на Абсолютно Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: всеки от нас, графа и Роби в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Толкова е красива тази песен, че обожавам да си я слушаме тук в ефира на Радио Фреш. Междувременно имам жестока новина за вас. Мадонна и Кайли Миноук близо до топ 10 с най-новия си хит. Дуетният музикален проект е част от новия албум на Мадонна. Мадонна изключително много отново навлезе в музикалната индустрия. За кратка почивка като че ли си беше дала тя, а сега се завърна с пълна сила, сякаш изобщо не си е тръгвала, ама по никакъв начин. Дуетният музикален проект е част от оглавяващия класациите албум на Мадонна. Наистина е невероятен, ако все още не сте го слушали, моля ви. Двете поп-икони представиха песента на живо за първи път в Амстердам по време на изненадващото участие на Кайли в сета на Мадонна. На върха на класацията Сам Фендър и Оливия Дин изглеждат готови да удължат историческото си господство. Техният хит Rain in Me продължава да води подреждането и е на път да запише безпрецедент на 21-ва седмица на първо място. Също така Шакира и Бърна Бой запазват стабилно второто място с Дай Дай, но парчето на Мадонна и Кайли близа директно, ама директно нагоре.
1: Fresh. Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Lady Talk to Me на Шон Пол и Ина. Жестоко, ама наистина, наистина жестоко парче. Слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Все още обаче, ако има такива, които не са споделили сред вас, бихте ли простили тайна среща с бивше гадже? Могат да ни споделят под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Разрази се истински спор по тази тема днес и тук в студиото на Радио Фреш също поспорихме заедно с Петко, водещият на Power Request, който каза, че не е нужно изобщо да се крием, ако си имаме доверие и ако сме зрели хора, не би следвало да крием точно тези неща. Не би следвало да крием срещите ни с бившите гаджета, защото в крайна сметка, като големи хора, имаме право от време на време да се виждаме с тях, просто защото ни е приятно, разделили сме с топли чувства и така нататък. Според мен обаче, аз не съм сигурна, че бих простила тайна среща с бивше гадже, точно защото пък не ми е казано за нея. Да, няма да ми е приятно изобщо, следователно и това не толерирам, но ето ги мъжкото и женското мнение по въпроса. Бихте ли простили тайна среща с бивше гадже? Можете да ни споделите. И ви е написала не. Константин е споделил. Не, защото не е нужно да е тайна. Хем искаме да си имаме доверие, хем да имаме тайни. Инженер Десислава Димитрова е написал следното. Защо пък трябва да е тайна? Всички предишни сме в добри отношения. Чуваме се по празници. Това, че в някакъв момент сме били заедно, не значи, че не може да пием кафе или да си поговорим съвсем приятелски. Очаквам вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш. Фреш.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Красотата.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
4: Радио. Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. What do I have to do на Беки Хил? Ето това мисля да чуем за финал на Абсолютно Фреш днес. Но след малко можете да продължите с партито, защото започва Power Request, предаването на вашите музикални желания. И днес можете да ги споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976-7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството и социалните партньори се договориха за нов модел на минималната заплата от следващата година. Тя ще се формира от следните критерии. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Оценка ще се извършва веднъж на 4 години. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чивчи. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедния сън няма да е задължителен. Трите нови метростанции по линия 3 на столичното метро отварят за пътници на 14 август след 12 часа в петък, съобщиха от столичния метрополитен. За тяхното обслужване ще бъдат пуснати допълнително 4 метро влака. Лудогорец преотстъпиха Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиент де Санта Фе. Той ще бъде там под наем за една година с опция за закупуване. Локомотив София привлече Дейвид Огага, който подписа 2-годишен договор с клуба. Нигерец играе като краен бранител. Той ще може да играе след паузата за националните отбори. Старши тренер на Левски Хулио Веласкес определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Камден, Борас, Кирилов и Сангаре. ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30. Договора на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028. А след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Здравейте, скъпи приятели на Радио Фреш, започва днещото издание на Power Request. Аз съм Петко и съм готов да чуя всички музикални желания, които имате да ми предадете. Това се случва на телефон 02-976-7474 или в Facebook страницата ни с коментар. Каквото ви се слуша, любимите ви хитове, това е, което ме интересува следващите 2 часа в този ефир, така че заповядайте да се забавляваме заедно. Разбира се, всичко това може да бъде и подплатено с поздрави и послания към вашите близки и приятели. Започваме с песен, която е може би една от любимите ми за това лято, Дракула на Тейм Импала и Джени. Слушаме сега.

Михайла Филева чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Слънцето пак изгря, се казва песента, ако се чудите. Ако пък понякога се чудите по-често как се казва песента, в новото ни приложение Fresh Play можете да го видите без аз да ви го казвам. Продължаваме с музикалните желания, които идват от вас в коментарите. Росен ни е написал: здравейте, бих искал да чуем Бангаранга, песента, която ни доведе историческата победа в Евровизия. Нека това да е поздрав за всички слушатели, като стана въпрос за Бангаранга и Евровизия. Ако си спомним правилно, утре очакваме да разберем и кой ще е градът домакин на изданието, което очакваме следващата година. Слушаме Дара и Бангаранга сега.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задаваме един въпрос-дилема. В центъра на града или далече от шумотевицата? Къде предпочитате да живеете и защо?
6: Няма да ви питаме, а ще чакаме да ни отговорите утре сутрин между 7 и 10.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес ви слушате Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност, стига да стигнат до мен. А начините това да се случи е да се обадите на телефон 02-976-7474 или да оставите коментар под последната публикация в нашата Facebook страница, тази с телефона на нея. Венера е направила именно това. Тя ни е написала: здравей, Петко, поздрав за теб и екипа на любимото ми Радио Фреш. И на всички слушатели, без повод, а и така с усмивка, с нещо на Хюгел. Или Хюгел, как се произнася? Добре, благодаря. Помогнаха ми Хюгел. Moving to the Sun си избирам аз, понеже напоследък доста често я слушам и много ми харесва. Надявам се Венера да е доволна от моя избор и очаквам още от желанията ви тук, чак до 20 часа днес.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy-ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
9: Всичко е заради

Не, на Green God чухме току-що и продължаваме. Музикалните желания валят ли? Валят. Отново имаме няколко коментара, свързани с песен на BTS. Прочитам ви един от тях, тъй като няма да мога да изпълня всичките в рамките на днешния реквест. Доника е написала: здравейте, ще съм безкрайно щастлива да поздравя чрез вас всички български арми с Swim на BTS за края на поредния горещ ден. Между другото, наистина горещ ден. Слушаме Swim на BTS и в това слагам и всички останали желания за BTS за днес. И ви очаквам на телефон 02976 7474 и разбира се в коментарите за още музикални желания.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг. Fresh.
4: Три пъти W. Радио Fresh.bg. Хитовете днес.

Ариана Гранде с Hate That I Made You Love. Hey, that you made me love you. Окей, да, така. Ариана Гранде, която обяви, че след като приключи турнето за новия си албум, ще си почине от музика или от тегли, едно от двете. След това имаше много спекулации, свързани с здравето, и след това тя се изказа от сцената, че е хубаво хората да слушат първоисточника, а не всичко, което се интерпретира като информация от мрежите и медиите и така нататък. Стана една заплетена ситуация. Но в нашия сайт можете да видите каквото ви интересува. По случая, междувременно пък Power Request продължава с желанието на Галина, която ни е написала: може ли да пуснете Нишан на Дия? Кратко, точно и ясно. По принцип, бих искал малко повече, например и някакъв поздрав, пожелание към някого или към група хора и така нататък. В случая ми стига, защото така ли иначе си търся повод да пускам тази песен. Може, Галина, да я пуснем, слушаме сега и очаквам още от музикалните ви желания на телефона и в Facebook страницата на Радио Fresh. Тук съм до 20 часа. Идвайте да се забавляваме заедно в този горещ, горещ августовски вторник.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Първо да се поправя, тъй като по-рано ви казах, че утре ще стане ясно кой ще е градът домакин на Евровизия. Явно всъщност това ще се случи в четвъртък, 13 август. Ей сега прекрасната Дия ми изпрати линк към тази информация, така че извинявам се, ако съм подвел някого. Ето сега ви се поправям. Отделно от цялото това нещо, докато си ровя из плеера да видим какво се случва с музиката за днес, попаднах на една песен, която, когато излезе, ми пръсна главата. И честно казано, до ден днешен смятам за един от най-големите бенгари, правени в времето, в която тя излезе. Става въпрос за Монтеро, Call Me By Your Name на Lil Nas X. Никой от вас не си е поръчал, знам, само че я видях и нямаше как да не ви я пусна, защото просто събужда у мен абсолютната нужда да танцувам като развързан и се надявам да направи същото и за вас. Пускам ви сега от мен за вас, скъпи приятели, и след това продължаваме с вашите музикални желания. Знаете къде да ми ги дадете, няма да се повтарям излишно.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 3 минути след 19 часа продължава днешния Power Request, мястото, на което вашите музикални желания се превръщат в реалност, скъпи приятели. За това, разбира се, трябва да ми кажете какви са те. Телефонът е 02-976-7474. Можете, разбира се, и да ми оставите коментар под последната Facebook страница в... под последната публикация във Facebook страницата ни. Не знам коя е последната Facebook страница, сигурно някога ще доживеем да я видим. И Вайла ни е написала: здравей Петко, радвам се, че сме заедно в предаването Power Request. Аз също. Бих искала да поздравя своята скъпа приятелка Надя, с вече съм различен на Алекс Петров за рождения и ден, и да пожелая на всички слушатели слънчево лято. Надя, честит рожден ден и от мен. Слушаме този поздрав сега.

Power Request продължава с още една песен, която мога да кажа, че е направена за да раздвижва хората. Става въпрос за дискотек и Елени Форейра и Аркейд. Това е желание на Деница, която иска да поздрави всички хора, които още имат летен парти дух. Деница, много ми харесва. Как мислиш? Аз смятам, че все още има време да се възползваме от лятото и от почивките. Така че не дейте да унивате с това, че август постепенно върви към приключване. Напротив, възползвайте се максимално от възможностите, които имате. И веднага след това добавям и едно парти парче от мен този път. Turn the lights off. Ще чуем на Кейто и Джон, след като чуем дискотек.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
3: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Ало, здравейте. Това е Павел Request. Кой се обажда?
1: Ана Мария.
0: Здравей, Ана Мария. Откъде се обаждаш?
1: От Панагюрище.
0: От Панагюрище. Ваканция ли си в момента?
1: Да.
0: Кое ти е любимото занимание през ваканцията?
1: Еми, най-вече обичам да си плета.
0: Да плетеш? Какво обичаш да плетеш? Да. Шалове, шапки или нещо по-различно?
1: Всичко.
0: Всичко. Супер! Това е един едно страхотно хоби, което си хванала. Браво на теб! Кажи ми сега какво ти се слуша в ефира на Радио Фреш.
1: Еми, искам да поздравям по-малката ми сестра с Бангаранга.
0: Добре, след мъничко ще чуем Бангаранга специално за по-малката ти сестра. Как се казва тя? Да й кажем името.
1: Алиса.
0: Алиса. Специално за Алиса слушаме Бангаранга.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Ало, здравейте, аз съм Маги и искам да пусна поздрав за вас, каквато искате песен да си изберете.
0: По мое желание, специално за мен от теб, така ли?
1: Да.
0: Ами много благодаря. Тези са ми любимите поздрави. След мъничко ще си избера песен и ще си я пусна от твое име. Благодаря.
1: Така вечер.
0: Чао, всичко хубаво.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задаваме един въпрос-дилема. Центъра на града или далече от шумотевицата? Къде предпочитате да живеете и защо?
2: Няма да ви питаме, а ще чакаме да ни отговорите утре сутрин между 7 и 10.
3: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
5: За учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Малко преди да си кажем довиждане за тази вечер, скъпи приятели, ще чуем следващата песен, която е Локо Локо и е желание на Станислав да поздрави всички слушатели на Радио Фреш.

След Локо Локо е време да чуем и желанието на Тея от Банкя, която ме заби с една песен, която за съжаление не мога да й пусна, но в крайна сметка стигнахме до консенсус и ще слушаме Pinky Up на Cat's Eye специално за нея. Още малко време ви остава да се включите и вие, ако искате да чуете нещо. Телефонът е 02-976-7474. В Facebook страницата също е място, на което можете да оставите коментар и с това да ми кажете какво ви се слуша и, разбира се, да поздравите някои от своите близки.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Леди Гага, Shape of a Woman, чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Следващото музикално желание е на Гергана, той е и поздрав. Тя ни пише следното. Здравейте, бих искала да поздравя нашите прекрасни момиченца Дари и Рая, както и най-добрият татко Иво. С песента на Pitbull, Feel This Moment. Пожелавам чудесна вечер на всички слушатели на любимото ми радио. Гергана, изключително много ти благодаря за този красив коментар. Разбира се, пускаме Feel This Moment сега.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и само хит.

Е, скъпи приятели, това беше Power Request за тази вечер. Оставям ви в компанията на музиката, която предстои да чуем. Георги би искал да поздрави златните си момичета Алиса и Яна, Ана Мария с Габриела на Cat's Eye. Пожелава приятна вечер на всички. Това ще чуем, след това ще чуем и Come Over на BTS за всички тези, които са се включили с желание за тяхна песен. И с това, разбира се, ви пожелавам и прекрасна вечер и ви оставям в компанията само и единствено на музиката по Радио Fresh. Напомням ви да ни слушате и през новото приложение Fresh Play, където освен Радио Fresh можете да чуете и всички радиа, които са в нашата група. Няма да ви ги изброявам, ще си ги видите там. Чао от мен, Петко. Очаквам ви утре отново в 18 часа за поредната доза забавление с музиката, която вие искате да чуете в нашия ефир. За сега, чао!

siamo po' Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Милнио де кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задаваме един въпрос-дилема. Центъра на града или далече от шумотевицата? Къде предпочитате да живеете и защо? Няма да ви питаме, а ще чакаме да ни отговорите утре сутрин между 7 и 10.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви задаваме един въпрос-дилема. Центъра на града или далече от шумотевицата? Къде предпочитате да живеете и защо?
2: Няма да ви питаме, а ще чакаме да ни отговорите утре сутрин между 7 и 10. Всичко е за

02-976-56-00. Всичко е заради хитовете.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.